0: ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
1: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rica zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
2: Vremenska prognoza.
1: Uglavnom sunčano, na večeru uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veće. godina vozila, imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonske realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonske realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su među ostalim mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilja glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rica zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, na večeru uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Više od 160 ljudi je poginulo, a stotine ih se vode kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Među nestalima je više od 570 turista. Najbrojniji među nestalim strancima su državljani Indije, zatim SAD-a te Ujedinjenog Kraljevstva. Bujice i odroni nanijeli su golemu materijalnu štetu. Razorili su sela, ceste, mostove i elektrane. U tijeku su opsežne operacije potrage i spašavanja, a vlasti strahuju da će broj žrtava rasti. Nepalski premijer Balendra Shah na društvenim je mrežama poručio:
1: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki, ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
0: Američki geološki zavod objavio je da katastrofu nije izazvao potres, kako se u početku vjerovalo, nego veliki odron zemlje koji je pokrenuo bujice.
2: Vijesti.
0: Poslodavcima s omiškog područja, čiji su pogoni stradali u požaru, država će nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih, kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
3: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
4: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Sjednica je najavljena za 11 sati. Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela.
2: Sport.
0: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su s 3-1 od Vikinga. Norveški prvak time se plasirao u Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
5: Je, jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati. Protiv ove ekipe stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po jedan, dva gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, u drugom poluvremenu, ne znam stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, navečer uz umjereno na oblaku, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
6: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vlatka Trajnina.
7: Dobro jutro. Pozdrav svima koji su nam uz Radio Osijek u ovaj još uvijek sitan sat. Evo, stigli smo i do kraja kolovoza, no ne da nam se ljeto, ali eto, barem su nam jutra svježija nego na njegovu početku, tako da vas na, ako se ne varam, 17 stupnjeva pozdravljamo ovoga jutra, koliko mjerimo zapravo 17 stupnjeva u Osijeku. Još jedan onako pravo ljetni dan je ispred nas, doduše prigodniji za sredinu ljeta, a ne kraj kolovoza, no ako smo za nešto imali treninga ovoga ljeta, onda su to ovakve vremenske prilike. Ali ajde, nećemo kukati odmah ovako zarana, nego vas pozvati da uživamo onda zajedno još malo u ljetu, ali i uz Radio Osijek i ovoga četvrtka. Kava ili već spremna ili se kuha, nadam se, a vjerujem da ćete se složiti da je najbolje onda tu prvo odraditi uz dobru mjuzu, pa idemo to onda vam i priuštiti. Samo ćemo još reći da je za glazbeni izbor zadužen Daniel Hojsak, za tonskim pultom nam je Zlatko Čajo i ja sam Vlatko Franjin, te vam u ime nas trojice još jednom želim dobro jutro.

6:12 nam je minuta, vi ste uz Radio Osijek, dobro jutro još jednom. Rekli smo za sad svježe i ugodno jutro, ali vruć dan je ispred nas. Sunčani vruć, tek mjestimice umjerena na oblaka se očekuje, a što se tiče temperatura, do 34, evo idemo danas, najavljuju nam to kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, no od sutra ponovno upozoravaju, zapravo samo sutra, kada skačemo ponovno na 35+, ako vam je lakše tako. Danas smo u zelenom, na onom njihovom semaforu, sutra u narandžastom, a u subotu onda u žutom, ali je to više zbog mogućih nevremena koja bi nas mogla zadesiti onda tamo negdje u drugom dijelu subote. Tako da, kako rekoh već, uživajmo zajedno u ljetu dok možemo, za onih 25+ preko noći nećemo žaliti, ali nedostajat će nam uskoro sigurno ovakvi pravi ljetni dani.

0: Osijek Info.
1: Dom za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru posjetit će Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Podsjetimo, ova županijska ustanova je osnovana 1987. godine te osigurava smještaj i cjelodnevnu skrb za više od 200 korisnika s područja Baranje i Osječko-baranjske županije. Proteklih je godina u objekt uloženo znatno više sredstava i to kroz projekte energetske obnove te rekonstrukciju i proširenje smještajnih kapaciteta, čime su stvoreni viši standardi boravka za stabilnu i kvalitetnu zdravstvenu njegu starijih i nemoćnih osoba. Uz uslugu stanovanja dom osigurava i dostavu toplih obroka te pomoć u kući za vanjske korisnike na cijelom baranjskom području. Obilazak je u 10 sati. Završni znanstveno-gospodarski skup i konferencija održivo gospodarenje građevnim otpadom, rezultati projekta I'm for STEM, održat će se danas i sutra na Osječkom građevinskom i arhitektonskom fakultetu. Događanje je ovo koje okuplja međunarodne stručnjake i studente usmjerene na kružno gospodarstvo, primjenu umjetne inteligencije te uporabu građevinskog materijala. Na skupu će se predstaviti i baza podataka s 37.000 karakteristika prikupljenih pregledom više od 1700 zgrada u 4 države, kao i analiza potresne oštetljivosti objekata na području grada Osijeka. Šesti znanstveno-stručni skup Inovativna nastava matematike održat će se danas i sutra u Osijeku u organizaciji Fakulteta primijenjene matematike i informatike, Udruge matematičara Osijek te Agencije za odgoj i obrazovanje. Svečano otvorenje u 9 sati na Ekonomskom fakultetu, a okupit će se više od 350 osnovnoškolskih, srednjoškolskih i sveučilišnih nastavnika iz cijele Hrvatske. Program donosi 5 pozvanih predavanja, okrugli stol, dodjelu nagrade Ilija Ilišević, te niz radionica i stručnih sekcija usmjerenih na suvremene metode poučavanja i popularizaciju matematike. Svečanost punjenja festivalskog vina i konferencija za medije u povodu najave festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2026. održat će se danas u Kutjevu. Okupljanje je u 17 sati i 45 minuta ispred Kutjevačkog podruma, gdje će predstavnici pokrovitelja i organizatora održati pozdravne govore te simbolično zalijepiti etikete na ovu godišnju festivalsku graševinu i Maksimo Nero vina. Program se nastavlja u 19 i 15 minuta konferencijom za medije, na kojoj će se onda i službeno najaviti program Požeškog festivala koji nam se održava od četvrtka 3. rujna do nedjelje 6. rujna. I za kraj o vremenu, pretežno sunčano i vruće, nas danas očekuje mjestimice umjerena na oblaka, vjetar će biti većinom slab, na krajnjem istoku ponegdje i umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka će se kretati uglavnom između 16 i 19 stupnjeva, dok će najviša dnevna biti od 30 do 34. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, u Osijeku mjerimo 18 stupnjeva, vlaga u zraku je 89%, tlak 1017 hektopaskala, puše nam slab jugoistočni vjetar. Oh.

0: servisne informacije.
1: Slušali smo malo prije grupu 220 i osmijeh, a idemo saznati tko neće danas imati razloga za osmijeh, jer neće imati električne energije zbog radova. Srećom, minimalni danas radovi zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Bez električne energije će danas ostati stanovnici u Tenji, i to od 7.30 do 11.30, i to oni koji žive u ulici Svete Ane od broja 58 do broja 88, te u Aljmaškoj planini neće biti također električne energije i brojnim rudinama od 7 do 13 sati. I to je to za danas. Inače smo navikli ovako, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci, da puno duže budu ova izvješća, ali evo, ne žalimo se ih da su ovako kratka. Naravno, u slučaju lošeg vremena, koje, kako smo eto i malo prije imali prilike čuti, nam nije najavljeno za danas i ovi radovi se odgađaju.
2: Radio Osijek.
0: Samo glazba koju volite.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Pogledu, povijest nam tradicionalno slijedi na samome kraju prvoga sata našeg jutarnjeg programa, pa nećemo to mijenjati niti ovoga četvrtka, 27. kolovaza nam je, a idemo prvo u 1859. Kada je na današnji datum prva bušotina za vađenje nafte proradila u Pensilvaniji u SAD-u. Inače, čovjek je odavno poznavao i upotrebljavao naftu, čak ju je i primitivno prerađivao. Njome su se koristili već stari Egipćani i Feničani. Industrijsko iskorištavanje nafte je počelo onda u 19. stoljeću kada je američki kemičar Benjamin Silliman sa sveučilišta u Yaleu otkrio postupak destilacije tog tekućeg zlata. Jedan od destilata, petrolej, pokazao se izvrsnim za rasvjetu, pa su počela onda istraživanja postojećih izvora nafte s kojih se ona skupljala na dotad primitivan način. Sve se promijenilo kada je Edwin Drake u potrazi za naftom primijenio tehniku bušenja. Ispočetka se crpilo samo 25 barela nafte dnevno, no uskoro je počela onda velika naftna groznica koja, mislim da možemo reći, traje još i danas. Isprva je benzin bio samo beskorisni nusproizvod, ali izum motora s unutarnjim sagorijevanjem je navijestio onda početak jedne nove civilizacije. Još uvijek smo u 19. stoljeću, u 1883. godini, kada se na današnji dan dogodila najveća vulkanska erupcija u zapisanoj povijesti. Na otoku Krakatoa u Indoneziji vulkanska eksplozija raznijela cijeli otok, koji se urušio onda sam u sebe te pretvorio u prašinu. Poginulo je nažalost više od 36.000 ljudi. Erupcija sama po sebi nije bila toliko smrtonosna, već su golemi valovi tsunami koji su bili viši od 40 metara kada se vulkan urušio uništili 163 sela uz obale Jave i Sumatre. Na mjestu nekadašnje Krakatoa je narastao novi vulkan. Kada je Krakatoa eruptirala, urušila se ispod površine mora te stvorila podvodnu kalderu, odnosno veliki vulkanski krater širok 6,5 km. Do 1928. otok Anak Krakatau, Krakatoino dijete, se onda probio na površinu. Tijekom 50 godina pepeo i plovučac postupno su se gomilali i danas je novi otok visok 181 metar. 1965. godina nam je sljedeća, kada je na današnji dan umro Charles Edouard Jeanneret, poznati po pseudonimu Le Corbusier, francuski arhitekt, slikar i teoretičar švicarskog podrijetla. Bio je suosnivač slikarskog pravca purizma, istaknuti predstavnik funkcionalizma, a imao je odlučujući utjecaj na suvremenu evropsku arhitekturu, pa je cijela Europa preplavljena kutijastim betonskim građevinama bez nekakvih suvišnih ukrasa. Od 1947. do 1951. gradi takozvani sunčani grad u Marseju, stambeni blok za 3600 stanovnika koji je onda postao uzorom za mnoga slična rješenja. I za kraj ćemo zaći u 1967. godinu, kada je na današnji dan umro britanski glazbeni menadžer Brian Epstein. On je pronađen u svojoj spavaćoj sobi u Londonu, a umro je uslijed predoziranja tabletama za spavanje. Ono po čemu će sigurno ostati upisan u povijesti glazbe su naravno Beatlesi, kojima je ponudio prvi ugovor. Pa poslušajmo onda otkriće Briana Epsteina.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža oglasi.
6: Radio Osijek.
7: Evergreen.
6: Evergreen.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka 27. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
2: Ministar Rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorilim pogonima.
0: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
2: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva.
2: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koje je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Jelena Maštruko.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje. Liječenje, hranu i smještaj u ovakvoj katastrofi, svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, snima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Jutarnja kronika.
2: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om. Tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna s PDV-om. SDP-ov Mihael Zmajlović iznenađen je tom ponudom jer kaže da je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Marin Erak.
6: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
7: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičenih. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
6: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
8: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
6: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
2: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega tražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
9: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Jutarnja kronika.
2: Država će poslodavcima somiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah. Najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta požarištu u Omišu. A ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
10: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
11: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer, ako je neko stvori pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
12: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti 1 sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sjednica vlade počinje u 11 sati.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. A istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
13: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
2: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću, a na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
14: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
2: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje u Vukovaru, Oliver Grubiša.
15: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
2: Strašna tragedija u Pakistanu. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
16: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
12: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru. Prema podacima tamošnje civilne zaštite, u toj je zemlji aktivno više od 60 požara. Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, a pogoršavaju ih česte suše i ekstremna vrućina. Posljednjih godina u toj su afričkoj državi požari odnijeli nekoliko desetaka života, uništili 1000 hektara šuma i poljoprivrednih površina, te mnogobrojne stambene objekte. Vlasti su objavile da je dio požara podmetnut i najavile uhićenja osumnjičenih.
2: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180.000 ljudi zbog mjera štednje vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrba. Skrbna infrastruktura.
1: Jutarnja kronika.
12: Zagrebačku premijeru uoči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na Češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
2: Španjolski tenor José Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

0: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da se prometna nesreća dogodila na autocesti Goričan-Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom usporeno, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba također nastaju gužve i kolone. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar Rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
2: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
3: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je s 3-1 od Vikinga. Opširnije Marko Šivak.
4: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrebčana 3-1, no uvod nije ukazivao na Dinamov potop u Stavangeru. Dva put Stojković i jednom Lisica pokušavali su ljevom nogom u početnim minutama da bi u 10. Hođa zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića. Samo 8 minuta kasnije bilo je 1-1. Na intervenciju VAR-a sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog Mekeninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela Nevistić je spašavao nakon udarca Askilcena, kao i u 47. minuti kad je obranio pokušaj Falhenera iz blizine. U 48. i 50. više ni Nevistić nije mogao pomoći. Prvo je Ausbo zabio pod gredu za 2-1, a potom je Mojev udarac Mišić skrenuo u donji desni kut za 3-1. Dinamo više nije uspio stvoriti pritisak, mogao je primiti još pokoj pogodak, a žali za prigodom Belje, koju u 77. minuti nije iskoristio situaciju 1-1 s vratarom Norvežana Ozbom.
3: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu, izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11-terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a trener Gonzalo Garcia kaže:
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
3: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, koja će biti na našoj strani.
3: Obje nogometne utakmice možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija, gdje ćemo od 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, što će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
8: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu.
3: Utakmicu petoga kola skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice u Göteborgu će od 16 sati igrati Hrvatska i Crna Gora. Našima treba pobjeda za prolaz u osminu finala.
0: Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
9: časi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, mjestimice u unutrašnjosti ima magle na krajnjem istoku i umjerene na oblake. Vjetar je slab, temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 14 stupnjeva, Parg iznad Čabra imao je 15, Bednja, Daruvar, Knin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice, Krnove Gradiške, Karlovac, Križevci, Ogulin, Sisak 17, Bjelovar, Gradište kraj Županje i Osijek 18, Zagreb, Zračna luka Pula, Sljeme 19, Bilogora, Kutjevo 20, Malinska, Šibenik 21, u Opatiji je bilo 22, Ploče, Rab, Rovinj imali su 23, Mali Lošin 24, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 25, a u Dubrovniku je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće. Često će biti i vrlo vruće sredinom dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni jugozapadni, ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadni oko Dubrovnika. Je jugo. Najniža temperatura zraka između 16 i 20, na obali i otocima od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vlatka Pranjina.
1: Dobro jutro, još jednom u 7 sati i 33 minute. Bang Bang su nam pjevali The B-52s i možemo reći čak i prigodno za ono o čemu ćemo sada. Nismo spomenuli u kalendaru, pa ćemo evo sada ispraviti i dotaknuti se još jednog događaja koji nam se dogodio na današnji dan, a da je kako se svijet prije točno 98 godina odrekao rata. O uspješnosti toga mislim da ne treba nešto puno razglabati, ali eto, postojala je jedna hvale vrijedna inicijativa i to ne tamo nekih otočnih državica u Pacifiku koje ostatak svijeta nije onda blago rečeno shvatio ozbiljno, već je potpisan jedan sporazum, ugovor, kako god hoćete, u Parizu, ni više ni manje, i to na prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Briana i američkog državnog tajnika Franka B. Kelloga, pa je danas poznatiji kao Kellogg-Brianov pakt. Glavni cilj je bio službeno zabraniti rat i obvezati države da sve međusobne sporove rješavaju isključivo mirnim putem. Prvotno ga je potpisalo 15 država, uključujući tadašnje, ali i današnje velesile, SAD, Francusku, Veliku Britaniju, te zanimljivo, pogotovo u kontekstu onoga što se dogodilo samo 11 godina kasnije, Njemačku, Italiju i Japan, a kasnije se onda pridružila i većina svjetskih zemalja. Idejna koncepcija ovoga pakta je bila impresivna, ali praktična realizacija je patila od cijelog niza problema. U vrlo kratkom vremenu i prije te 1939. se pakt već pokazao neučinkovitim, s obzirom da potpisnice nisu mogle primijeniti nikakve oštre sankcije protiv zemalja koje bi kršile odredbe, te bi zemlje eventualno bile isključene iz istog, ali nekakve oštrije sankcije to nisu bile primjenjive i to se pokazao kao glavni nedostatak dokumenta koji je na taj način eto postao tek jedna simbolična gesta, crtica u povijesti, a ne pravo sredstvo očuvanja svjetskog mira. Zbog toga su onda i japanska invazija Manđurije 31. talijanski prodor u Etiopiju 4 godine kasnije, sovjetska invazija Finske i na posljedku njemačko-sovjetska invazija Poljske 1939. godine sve redom bile uspješne, a države agresori su prošli bez sankcija. Kako ono ide? Gdje ima volje, ima i načina. Evo ovdje vidimo da nije to baš uvijek istinito, jer volja je ovdje očito postojala, ali nažalost po cijeli svijet način da se potpisano i održi nije, tako da eto, cijeli ovaj ugovor ostao je samo mrtvo slovo na papiru.

0: druženje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.
1: Vodostaj Drave nam je ponovno u opadanju. Evo, nakon što je prije desetak dana dosegnuo onaj svoj povijesni minimum, odnosno nekoliko puta u mjesec dana je rušen taj rekord, ali u povijesnim knjigama ostaće zapisan, barem za sad, 19. kolovoza, kada je izmjeren vodostaj od minus 194 cm. E sad, koliko će se dugo ovaj rekord zadržati, to ćemo vidjeti. Kako je nažalost krenulo, najvjerojatnije ne zadugo, i mislim da eto, nikoga ne bi iznenadilo da već sljedećeg ljeta svjedočimo istim, pa možda čak i još i gorim prizorima. No, prije nekoliko dana, evo, konačno nam se rijeka počela oporavljati, za više od 60 cm je porastao vodostaj, tako da je prije samo dva dana izmjeren vodostaj od minus 130, no onda je ponovno počeo padati, tako da smo trenutačno na minus 166. Za nekakav značajni oporavak Drave bit će potrebno pogoršanje vremenskih prilika ili u ovom kontekstu poboljšanje i mnogo više oborina, a kojih nažalost nemamo baš na vidiku, zapravo imamo nešto sitno, ali daleko je to od sigurnoga. Krajem idućeg tjedna, evo, tek nas možebitno očekuje kakvo obilnije osvježenje. Do onda, eto, uživamo u ljetu i uživamo naravno uz Radio Osijek, bare i plaćenici, to sviramo u nastavku.

Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.

0: 8 je sati i dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, uređujem i vodim vijesti do 13 sati. 29-godišnjak u koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice. Sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Inspekcija je još u lipnju od njega zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Sjednica je najavljena za 11 sati. Raste broj žrtava nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Više od 160 ljudi je poginulo, a stotine ih se vode kao nestali, među njima i više od 570 turista. Katastrofu je prema navodima Američkog geološkog zavoda izazvao veliki odron, a ne potres, kako se u početku vjerovalo. Bujice su nanijele golemu materijalnu štetu. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane. U tijeku su opsežne operacije potrage i spašavanja. Svečanost punjenja festivalskog vina i konferencija za medije u povodu najave festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2026. održat će se danas u Kutjevu. Okupljanje u 17 sati i 45 minuta ispred Kutjevačkog podruma, gdje će predstavnici pokrovitelja i organizatora održati pozdravne govore i simbolično zalijepiti etikete na ovogodišnju festivalsku graševinu i Maksimonero vina. Program se nastavlja u 19.15 konferencijom za medije u restoranu Slavonska kuća Vinkomir, na kojem će se službeno najaviti program Požeškog festivala koji se održava od četvrtka 3. rujna do nedjelje 6. rujna.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu, nakon 2-2 u Zagrebu, uzvrat u Stavangeru, izgubili su 3-1 od Vikinga. Norveški prvak tako se izborio za Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi, Luka Stojković.
2: Jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati protiv ove ekipe. Stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po 1-2 gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, u drugom poluvremenu, ne znam, stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i vruće, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar većinom slab. Na krajnjem istoku ponegdje umjeren jugoistočni, najniža jutarnja temperatura uglavnom između 16 i 19, a najviša dnevna od 30 do 34 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 21 Celzijev stupanj, relativna vlažnost zraka iznosi 88%, tlak zraka 1017 hektopaskala, ugodno vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Dobro jutro još jednom i u 9. satu ovoga četvrtka, kao što ste imali evo prilike čuti malo prije, Marija Vukasović Petrinović nam se priključila u vijestima, te će to i nastaviti činiti sve tamo do 13 sati. Posljednji vikend kolovoza je pred nama, to mi je nekako uvijek bilo tužno u onim školskim danima jer škola polako kuca na vrata, pa vjerujem da je i današnjim školarcima slično, no eto zato valja ovaj nadolazeći vikend provesti onda kako spada, a to će biti zapravo iznimno lako učiniti ovdje kod nas na istoku zemlje. Velik broj ljudi će se vjerujem naći u subotu u Vukovaru, ali evo oni koji neće, neće ni njima biti loše, jer pred nama je treća, ujedno i posljednja osječka ljetna noć i to koja nam se odvija pod motom neki gradovi ljeto završavaju tiho, Osijek ga završava zaronom. Zašto? Pa uskoro ćemo reći.

Treća osječka ljetna noć su ove subote 29. kolovoza, kako smo navikli u središtu Osijeka, ali i na rijeci Dravi će nam se dio programa održavati. Sve nam zapravo započinje već sutra i to od 18 do 22 sata na Srednjici, gdje će biti održan 3x3 košarkaški turnir. A što se tiče subote, već od ranih jutarnjih sati, od 9 ujutro, sve kreće. Eko akcija na Bajeru na jugu 2 će nam se održati pod nazivom Lega Roniš. Naime, Ronilački centar Osijek slavi 30 godina rada, a rođendan će evo proslaviti dijelom i radno. Više od 100 ronilaca iz cijele Hrvatske i Makedonije za Roniće u Bajer, te ga pritom očistiti. Izviđači će kanuima izvlačiti otpad do obale, a ribiči ga onda prenositi u kontejnere. Poslije podne onda slijedi još jedna lijepa osječka, mislim da sada možemo već reći tradicija, spust Dravom do Kopike iz vike naselja Karašica. Sudionici eko akcije Lega Roniš na Puhancima će se spuštati Dravom do gradskog kupališta Copacabana i bit će to onako pravi turistički obilazak grada rijekom uz zaustavljanje na pješčanim sprudovima kojih ne nedostaje ovih dana, te naravno picigin koji će se onda tamo odigrati. A što se tiče picigina, evo od 16 sati na Kopiki će biti picigin Slavonci protiv Dalmatinaca, veliki obračun na pjesku u sklopu ove akcije, odnosno akcije turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mi vama na more, vi nama na vodu, o kojoj ćemo također čuti nešto više u nastavku današnje emisije. Od 16.30 do 19.30 onda slijedi Mat u parku na Trgu Slobode. Osječki šahovski savez će tamo postaviti šahovske garniture u parku kod Čitača, pa ćete evo moći doći tamo, sjesti i odigrati partiju protiv susjeda, prijatelja ili nekog od šahista koji će vas čekati za stolom. Što se tiče večeri i događanja u samom središtu grada, to je sve onako zapravo kako smo i naviknuli za osječku ljetnu noć, uz jednu iznimku. Naime, 27. dan Mađara u Osijeku će nam se održati također ove subote i to na Trgu Ante Starčevića. Sve će početi od 16 sati sajmom autentičnih proizvoda lokalnih mađarskih proizvođača. U 17.30 slijedi svečani mimohod središtem grada, od 18 kulturno-umjetnički program na pozornici, a od 20 sati onda zajednički čardaš i druženje uz živu glazbu do tamo negdje 22 sata. Od 16 sati već također na promenadi i šetalištu kardinala Franje Šepera vas očekuju štandovi lokalnih obrtnika i prigodna rasvjeta uz Dravu. Tako da eto, završite ljeto sa stilom ako ste bili na ove prethodne dvije osječke ljetne noći, onda stvarno ne želite propustiti niti ovu treću, rekli smo, i posljednju.

catching your scent on someone else in a crowded space.

A iako su nam večeras na raspored u susreti Hajduka i Rijeke u europskim natjecanjima, ipak mislim da možemo reći da nam je ovo košarkaški četvrtak. Naime, nakon sjajno odrađenih pripremnih utakmica u Hamburgu, hrvatska muška seniorska reprezentacija nastavila je pripreme u Zadru, a gdje će evo večeras u Višnjiku odigrati kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Latvije. I to u večeri koja će imati stvarno povijek.

0: Kola pri kraja Hrvatska bi najbliži pratiteljima pobjegla na najmanje 3 pobjede razlike. Plasman na svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje reprezentacije iz skupine. Hrvatska je prvi dio kvalifikacija zaključila na vrhu svoje skupine, ostvarivši pobjede protiv Cipra i Izraela u posljednjem reprezentativnom prozoru. U novo nastaloj skupini pred drugi dio kvalifikacija Poljska je vodeća sa svih 6 pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po 5, Latvija 3, dok su Nizozemska i Izrael ostvarili po 2 pobjede. Hrvatska u Krešinom domu želi novu pobjedu, svakog suparnika pa tako i Latviju maksimalno se respektira. Izbornik Tomislav Mijatović.
1: Latvija je vrlo neugodna ekipa koja, iako su došli u izmijenjenom sastavu, imaju određenu smjenu generacija, kako se to popularno voli reći, i zapravo njihova igra je sada iznimno orijentirana na bekove, odnosno na kreaciju šuta za 3 poena. Što je nešto na što mi moramo biti maksimalno spremni, što moramo biti maksimalno koncentrirani i nametnuti naš stil igre. Znači, nametnuti svoj stil igre u oba smjera.
0: Dvoboj je najavio i naš kapetan Dario Šarić.
2: Postoje nekakvi, kako se kaže, štimovi između nas. Dobro djelujemo, mislim da možemo našu igru podići na još neki veći nivo, ja bih rekao, da imamo za to i kvalitete talenta i pre svega IQ-a. Mislim da smo svi igrači koji su tu izrazito inteligentno nadareni za košarku, tako da možemo još napraviti nekakve korake što se tiče neke timske taktike. Ove dvije utakmice su nam vrlo važne, tako da se nadam eto da možemo pobijediti ove dvije utakmice i praktički ono doći na korak od svjetskog prvenstva.
0: Te zatim Mario Hezonja i Ivica Zubac.
3: Jako mi je drago da smo u Zadru. Zadar je naš košarkaški grad koji je poznat ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu, tako da nema potrebno uopće govoriti puno o Zadru. Čast nam je biti ovdje i najbitnije da opravdamo to domaćinstvo, jer kažem, jako je poseban osjećaj igrati ovdje.
4: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da puni samo pouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet pobjeda.
0: Utakmica će se igrati s početkom u 20 sati uz prijenos u programu Hrvatskog radija. Večer će imati i posebnu emotivnu dimenziju. Na Višnjiku će biti upriličan službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa. Biće to prilika da zadarska publika i cijela hrvatska košarka još jednom pozdrave jednog od najvažnijih hrvatskih reprezentativaca novije generacije i zahvale mu na svemu što je dao igrajući za Hrvatsku. A Hrvatski košarkaški savez ovu večer želi iskoristiti i za zahvalu ljudima koji su tijekom ljeta, osobito na području Dalmacije i hrvatske obale, svojom hrabrošću, požrtvovnošću, predanošću štitili ljude, domove i našu zemlju. Zato su na utakmicu protiv Latvije pozvani i hrvatski vatrogasci i članovi njihovih obitelji, za koje će Hrvatski košarkaški savez osigurati ulaznice. Želja je da Višnjik te večeri ne bude samo mjesto velike košarkaške utakmice, već i mjesto zahvalnosti, ponosa i zajedništva uz hrvatske reprezentativce, navijače i ljude koji su uvijek ondje kada ih Hrvatska najviše treba. Pred nama je stoga puno više od košarkaške utakmice. Zadar, Višnjik i hrvatska reprezentacija spremni su za večer ispunjenu sportom, emocijama i zajedništvom.

0: HR mreža oglasi.
1: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
5: shopping. Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poslušajte najave današnjih događaja. Dom za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru posjetit će osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Podsjetimo, ova županijska ustanova osnovana je 1987. godine te osigurava smještaj i cjelodnevnu skrb za više od 200 korisnika s područja Baranje i osječko-baranjske županije. Proteklih je godina u objekt uloženo znatno više sredstava kroz projekte energetske obnove te rekonstrukciju i proširenje smještajnih kapaciteta, čime su stvoreni viši standardi boravka za stabilnu i kvalitetnu zdravstvenu njegu starijih i nemoćnih osoba. Uz uslugu stanovanja, dom osigurava i dostavu toplih obroka te pomoć u kući za vanjske korisnike na baranjskom području. Obilazak je u 10 sati. Završni znanstveno-gospodarski skup i konferencija održivo gospodarenje građevnim otpadom. Rezultati projekta IM4STM održat će se danas i sutra na Osječkom građevinskom i arhitektonskom fakultetu. Događanje okuplja međunarodne stručnjake i studente usmjerene na kružno gospodarstvo, primjenu umjetne inteligencije te uporabu građevinskog materijala. Na skupu će se predstaviti i baza podataka s 37.000 karakteristika prikupljenih pregledom više od 1700 zgrada u 4 države, kao i analiza potresne oštetljivosti objekata na području Osijeka. 6. znanstveno-stručni skup Inovativna nastava matematike održat će se danas i sutra u Osijeku u organizaciji Fakulteta primijenjene matematike i informatike, Udruge matematičara iz Osijeka te Agencije za odgoj i obrazovanje. Svečano otvorenje je u 9 sati na Ekonomskom fakultetu, a okupit će više od 350 osnovnoškolskih, srednjoškolskih i sveučilišnih nastavnika iz cijele Hrvatske. Program donosi 5 pozvanih predavanja, okrugli stol, dodjelu nagrade Ilija Ilišević, te niz radionica i stručnih sekcija usmjerenih na suvremene metode poučavanja i popularizaciju matematike. Svečanost punjenja festivalskog vina i konferencija za medije u povodu najave festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2026. održat će se danas u Kutjevu. Okupljanje je u 17 sati i 45 minuta ispred Kutjevačkog podruma, gdje će predstavnici pokrovitelja i organizatora održati pozdravne govore i simbolično zalijepiti etikete na ovogodišnju festivalsku graševinu i Maksimonero vina. Program se nastavlja u 19.15 konferencijom za medije u restoranu Slavonska kuća Vinkomir, na kojoj će se službeno najaviti program Požeškog festivala koji se održava od četvrtka 3. rujna do nedjelje 6. rujna.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu, nakon 2-2 u Zagrebu, uzvratu u Stavangeru izgubili su 3-1 od Vikinga. Hajduk i Rijeka pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Spličane nakon 2-2 na Poljudu uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Rijeka će u 20 sati i 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio 2-0. Obje nogometne utakmice možete slušati u prijenosu na našem drugom programu, gdje ćemo 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, koju će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
2: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim mentalitetom da puni samopouzdanja, ali da trebamo zaslužiti pobjedu, tako da to je neki prioritet pobjeda.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano i vruće, mjestimice, umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na krajnjem istoku ponegdje umjeren i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 Celzijeva stupnja. U 9 sati u Osijeku je izmjereno 25 Celzijevih stupnjeva, relativno vlažnost zraka 53%, tlak zraka 1017 hektopaskala. Toplo vjetar jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Srdačno u programu ovoga četvrtka pozdravljamo Sandru Pučić iz Hrvatskog autokluba. Sandra, dobro jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kakva nam je situacija? Je li nam već pojačan promet ovdje prema našim krajevima ili se to ipak očekuje sutra i pogotovo onda u subotu?
2: Pa evo, promet je za sada onaj uobičajeni, pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, dakle nešto što je sasvim uobičajeno za ove jutarnje sate i to ponajviše opet možemo reći na zagrebačkom području, na prilazima gradu Zagrebu iz smjera istoka, ali i smjera zapada gdje se vozi u kolonama u pokretu zastoj. Promet je dodatno otežan i prometnom nesrećom na samoj zagrebačkoj obilaznici gdje se vozi jednim trakom kolona oko 3 km između čvorova Zagreb istok i mosta Sava. Na ostalim cestama vozi se bez poteškoća i zastoja, pa tako i na svim dionicama autoceste A3 Bregana Lipovac između čvorova Zagreb istok i Lipovac. Dakle, poteškoća nema, povremena su usporavanja u zonama radove privremene regulacije prometa gdje se vozi jednim suženim trakom, ali za sada značajnijih poteškoća nema. Što se tiče autoceste A5, isto tako nema poteškoća, radovi su održavanja do 15 sati. Danas između 41. i 44. kilometra između čvorova Čepin i Đakovo u smjeru granice s Bosnom i Hercegovinom ovdje se vozi jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Podsjećamo da su zatvorene državna cesta 2 između skretanja za naselja Bobota i Vera i ulaska u grad Vukovar i državna cesta Donji Miholjac Sveti Đurač, dok je i dalje zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na mostu Erdut 2, odnosno graničnom prijelazu Erdut Bogojevo, dok se između dalje Erduta vozi uz privremenu regulaciju prometa. Što se tiče ostalih informacija, zbog održavanja koncerta u Vukovarskoj gospodarskoj zoni od danas pa do 30. kolovoza na području grada Vukovara prilaznim cestama, na snazi će biti posebna regulacija prometa. Danas se ograničava parkiranje na području Vukovarske gospodarske zone, a isto tako i promet na nerazvrstanim cestama neposredno uz lokaciju samog koncerta, dok će se od sutra pojedine dionice i potpuno u toj zoni zatvarati za promet. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županj, Maljevac, Gornji Varoš, Vinjani Gornji, Metković, Karasović i Vitanjina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Evo, toliko.
1: Hvala puno. Da, posebno je važna ova informacija o cesti D2 koja je danas, evo, čuli smo još uvijek zatvorena, ali od sutra bi, pa onda u subotu i u nedjelju također trebala biti otvorena, pa onda oni koji su možda vidjeli naslove da je otvorena, evo, treba samo još jednom napomenuti, to je u ova iduća 3 dana. Sandra, puno hvala i čujemo se ponovno tamo nakon 13 sati.
2: Pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Svi koji ste posljednjih, desetak dana proveli negdje na obali, možda ste čak i primijetili neke dosta poznate, možemo reći domaće prizore. Naime, na reklamnim panoima koji su osvanuli širom Dalmacije igra se picigin, no ono što je zanimljivo, ne igra se na moru. Mi vama na more, vi nama na vodu. Poruka je nove kampanje turističke zajednice Osječko-baranjske županije, a koje je cilj pokazati evo koliko različitih doživljaja voda u Slavoniji i Baranji, voda u Slavoniji i Baranji može ponuditi. Od Drave i Dunava preko kupanja do termalnih bazena, wellnessa, vrhunske hrane i vina i još što što drugoga. Kaže to direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić, a s kojim je razgovarala kolegica Marija Završki.
1: Mi imamo godinu iz godine u godinu sve veći broj dolazaka iz Dalmacije, općenito iz obalnog dijela Hrvatske, pa smo odlučili malo, kako uvijek to radimo, šaljivo, pomalo provokativno, zagolicat maštu i pozvati ljude sa mora na vodu. O čem se radi? Ne samo o riječnim plažama koje su zbog niskog vodostaja izvirile na raznim lokacijama, nego i zbog našeg načina života. Znači, možda jedino ovaj dio Podunavlja, znači uz najveće hrvatske rijeke Drave i Dunav, se može usporediti sa Mediteranom u načinu života. Rijetko koja kontinentalna regija jede toliko ribe kao mi. Podunavska gastronomija temeljena je na poznatim uspješnicama kao što su fiš, paprikaš, šarana rašljama, perkelt od soma, čips od šarana. I kad pogledamo sve to i da Osijek koji je smješten na promenadi gdje ljudi bicikliraju, trče, voze romobil, voze supove, kajake i žive sa tom rijekom i taj način života gdje u principu mi ne zovemo nužno samo na kupanje, nego i na sve aktivnosti uz vodu, na vodu, pored vode i tvrđa se naravno nalazi uz vodu i naše ruralni restorani kao što su čarde su na vodi i kad to na taj način zapakiramo, a naravno provokativno zovemo na prirodni pjesak ovdje na Dravi, u principu otvorena srca pozivamo sve da ove jeseni i već sad lagano ovog vikenda krenu putem istoka Hrvatske i da vide koje to bogatstvo sve imamo.
2: Naravno, lijeva obale Drave možda i najpoznatija ovako vizualno plaža, no ima njih još u Osječko-baranjskoj županiji i šire, pa ajmo ih otkriti, ne samo naravno Dalmatincima, nego svima.
1: Ima ih još, neke dolaze i odlaze, ovi su u vodostaju, Copacabana, Osječka je naravno najpoznatija, tu se tisuće ljudi kupa svaki dan, sada je naravno prerano, ali tu imamo još poznatih plaža u Baranji kao što je plaža u Dražu na starom Dunavu, plaža u Topolju, plaža Zeleni otok na živom Dunavu u Batini, plaža Jama u Dalju, još su neke bistrinačka plaža na Dravi, kod Petrijevaca, Valpo, ima i sad mnogo.
2: Tamo nema ručnika, tamo nema rezervacija, jel?
1: Ne, i ono što je specifikum Drave, ona je najbrža nizinska rijeka, ona masira kada vi ležite, mi ne idemo u duboko iz predostrožnosti i također prirodni je pjesak. I kada dovedemo nekog s mora, imali smo upravo sada neke utjecajnike, da kažem hrvatski, ostali su iznenađeni koliko je to poseban doživljaj, jeste u zelenilu. Ovdje smo ipak u gradu, tamo stoje u zelenilu, u sred ničega, sami sa svojim mislima ležite i uživate i ne razmišljate ničega.
2: Evo još možda samo za kraj, rujan uvijek nekako najbogatiji događanjima u Osječko-baranjskoj županiji i cijeloj Slavoniji, što možemo izdvojiti, što je ispred nas.
1: Opet, riblje stvari, najveća hrvatska fišijada, ribarski dan i naravno vinske stvari, jer mi uzgajamo vinograde i pijemo vina s pogledima na Dunav i Dravu, Vanin Bike Tour Erdut, vinski maraton u Zmajevcu i veliko finale, naravno hedonist u Osijeku, u Osječkoj tvrđi prvi vikend u 10. mjesecu kad su svi pozvani vidjeti zašto Slavonci i Baranjci itekako znaju uživati u životu.

Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.

Slušajte Radio Osijek i Hot House Flowers Don't Go pjevaju malo prije, ali moramo go, moramo otići, odnosno ekipa jutarnjeg programa, samo jer stigli smo do kraja današnjeg druženja. Vanja sada preuzima mikrofon od 10 sati i on će vam onda poželjeti dobar dan, takav je on, pristojan momak iznimno. A od mene toliko, eto, do nekog novog druženja koje nam je na rasporedu već sutra, do onda. Lijep pozdrav svima i ugodan ostatak ovog sunčanog četvrtka.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca uključilo se u potragu za preživjelima nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Razorena su sela, ceste, mostovi i elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. U najteže je pogođena područja pomoć se doprema helikopterima. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. Za to vrijeme, nažalost, rastu crne brojke. Poginulih je više od 170, dok se gotovo 1500 ljudi vodi kao nestalo, među njima i stotine stranaca. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvalo urušavanje ledenjačkih stijena i leda koje je uzrokovalo veliki odron, a ne potres, kako se u početku mislilo. Cijene nafte na međunarodnim tržištima spustile su se ispod $90 jer se trgovci zbog napretka u pregovorima Irana i Omana nadaju ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca. Prema iranskim izvorima, Iran i Oman postigli su dogovor o svojim udjelima u tjesnacu i prihodima, a nastavljeni su i napori za postizanje šireg rješenja sukoba. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Mjere su poslane u javno savjetovanje.
3: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran, koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
2: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije pokrenula je novu kampanju na veleplakatima u Dalmaciji s porukom "Mi vama na more, vi nama na vodu". Kampanja koristi motiv bicigina na kontinentu kako bi privukla domaće goste s obale na kontinentalne vodene destinacije, rijeke i jezera istoka Hrvatske. O detaljima promocije, ciljevima kampanje i ponudi koju Slavonija i Baranja nude gostima s mora, direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
4: Mi imamo iz godine u godinu sve veći broj dolazaka iz Dalmacije, općenito iz obalnog dijela Hrvatske, pa smo odlučili malo, kako uvijek to radimo, šaljivo, pomalo provokativno, zagolicati maštu i pozvati ljude sa mora na vodu. O čem se radi? Ne samo o riječnim plažama koje su zbog niskog vodostaja izvirile na raznim lokacijama, nego i zbog našeg načina života. Znači, možda jedino ovaj dio Podunavlja, znači uz najveće hrvatske rijeke Drave i Dunav, se može usporediti sa Mediteranom u načinu života.
2: Američka kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, pristala je platiti gotovo 17 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država koje su je optužile da su njezine platforme dizajnirane tako da kod djece izazivaju ovisnost. Prema nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina ograničiti uporabu Instagrama i Facebooka na 2 sata na dan te im blokirati pristup aplikacijama, osim poruka, od ponoći do 6 ujutro. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Rob Bonta.
5: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
1: Vrijeme.
2: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano i vruće, mjestimice, umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na krajnjem istoku ponegdje umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Trenutačno u Osijeku 28 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 43%, tlak zraka 1017 hektopaskala, vruće, vjetar jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Ljetni radio.
6: Hit tjedna.

0: Nikola Marijanović, govorim u snu, 10:26. Dobra stvar. Za sve ljubitelje glazbe, a i ljubitelje klapske pjesme, vjerojatno će vas razveseliti ova informacija. Radi se i o višeglasnom pjevanju, a o sutrašnjem danu, petku, koji moći će to doći na svoje, i to u samom srcu Đakova, na Strossmayerovom trgu u 20 sati. A radi se o glazbenom spektaklu koje tradicionalno okuplja ponajbolje izvođače klapske pjesme iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, a glavni organizator manifestacije je Đakovačka ženska klapa Certisa, koja će se ove godine pobrinuti za bogat i raznolik program. Više o tome saznaćemo od naše Amorete Bajto, koja je razgovarala s Manuelom Jerković.
1: U programu Radio Osijeka danas ćemo pozdraviti jednu gospođu koja će nam donijeti jedan rijedak, poseban, a već tradicionalan glazbeni događaj koji upotpunjuje našu kulturnu slavonsku ponudu, i to onu iz srca Slavonije, kako obično zovu Đakovo. S nama je predsjednica klape Certisa i organizatorica susreta koji će se sutra održati u Đakovu, Manuela Jerković. Dobar dan i dobrodošlica u program Radio Osijeka.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i slušateljima.
1: Svašta smo mi tu ispričali u samom uvodu kada smo vas predstavljali, a bit je zapravo da vi okupljate ženske klape u Đakovu. To da uopće postoje ženske klape doznali smo kada ste se vi angažirali oko ovoga događaja. Jesu li ženske klape, da počnemo sa onim gradivom koje je zapravo uvodno, tradicijske, ili ste vi to nekako smislili, okupili se?
2: Pa budući što se tiče klapskog višeglasnog akapela pjevanja, ono je poteklo od muških klapa, kad su nekad u Dalmaciji muževi, muškarci išli u ribolov, tako onda su ono pjevali uho na uho. Između ostalo, kad su se tako pjevali o ljubavi, o radu, o moru, iz toga se, budući da smo mi žene, jel te, ne možemo se mjeriti s njima, ali smo rame uz rame, i tako smo mi, onda su žene se odlučile da naprave konkurenciju, da vide muškarci da možemo to i mi.
1: E, o tome da. Možemo li mi jednako dobro, ćemo još posebno popričati, možda možemo i bolje, zašto bi ženski bili bolje. Loši.
2: Da, možemo mi to i bolje, to se dokazalo, je u cijeloj Hrvatskoj i u regiji ima jako puno ženskih klapa koje jako dobro pjevaju i pjevaju rame uz rame sa vrhunskim klapama, tako da ženska klapa je sad pojam u Hrvatskoj.
1: Kada ste se vi u Đakovu okupili u Certisu?
2: Pa je ovako, prije 15 godina smo se okupile na moju inicijativu. Pokrenela sam prvu žensku klapu u Đakovu, u Slavoniji općenito. Tada sam imala samo jedan san, donijeti tu čaroliju višeglase u srce Slavonije. Evo, danas je to saživjelo, sutra ćemo to pokazati na našoj smotri, da ipak taj san živi još uvijek punim plućima, i dokaz da ta glazba ne poznaje ni granice, ni kilometre, je podržavanje naše publike i veliki odaziv na našu 10. smotru.
1: 10. smotra, ne poznajete granice, kažete, vidimo da vam dolaze gosti, zapravo sudionici događaja iz susjedne države.
2: Tako je, dolaze nam gosti iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske.
1: Koliko ima klapa u Hrvatskoj, onako, kako mi to kažemo, cirka oko, i koliko ih vi okupite u Đakovu?
2: Pa u Đakovu se uvijek okupi između 7 i 10 klapa, kako kada, što se kaže, financije diktiraju svoje. A koliko klapa ima u Hrvatskoj, ja vam ne mogu reći, zaista svako mjesto u Dalmaciji, svaki zaseok ima svoju klapu, tako da zaista ne mogu sad komentirati koliko klapa ima.
1: Mi vas uvijek,
2: ima ih puno.
1: Mi uvijek pitamo ovako ljude koji rade nešto što je tako posebno i jedinstveno, imaju li mladih članova, hoće li klape zaživjeti, i kada one malo starije klapistice odu
2: u mirovinu. Da, mogu vam reći da su mladi, pogotovo dolje u Dalmaciji, Hercegovini, tako, gdje su više zastupljeno to klapsko akapela, više glasno pjevanje, da ih više mlade povučemo u te klape. Međutim, Đakovo isto, mi imamo mlade članice, nadamo se da će to saživjeti poslije nas, kad se umirovimo, kad odemo u mirovinu. ali znate kod nas ipak ono tamburica, slavonska pjesma, ipak imamo mi svoju tradiciju.
1: Smotra klapa zove se U srcu te nosim, pravi jedan ženski naslov. Pa kako to zapravo izgleda kad se vi okupite, kako taj program izgleda, što sve posjetitelji koji se odluče doći i poslušati vas mogu očekivati?
2: Pa ovako, prvenstveno budemo dobre domaćice, dobro ih ugostimo, budem lijepo, pokažemo im znamenitosti našeg grada, naše Slavonije, naše Baranje, tako da nije samo da se to svodi na pjesmu, na pjevanje, nego zaista promoviramo našu Slavoniju i Baranju.
1: Što vi pjevate? Su li to one muške klapske pjesme Samo promijenite rod ili imate neke svoje?
2: Pa imamo mi naše pjesme, međutim uvijek se pjevaju nekakve izborne tradicijske većinom pjesme koje su prilagođene za višeglasno pjevanje ženskih klapa, a imamo mi tu i obrade zabavnih pjesama, slavonskih pjesama, tako da u biti pjevamo sve.
1: Nama klapa uvijek zvuči onako dalmatinski, primorski, jesu li to neke pjesme koje ste preuzeli iz tih krajeva ili imamo naše slavonske autentične, vidimo da spominjete i slavonsku tradicijsku glazbu.
2: Preuzimamo mi i njihove pjesme, ali ne, mi držimo do svoga, razumijete, tako da mi imamo i obrade naših slavonskih pjesama.
1: Sutra Strossmayerov trg, 20 sati, nastupit ćete i vi i vaše gošće, jedan jedinstveni glazbeni događaj. A imate li što u planu za one koji ne stignu sutra u Đakovo?
2: Moram malo samo ispraviti, između gošća imamo i muški gosti, tako da je mišovito, imamo mišovite klape, muške klape, ženske klape. To uvijek tako onako pokažemo kako to izgleda, znate kad pjevaju i muški i mišovita klape, ženska.
1: Malo nam nabrojite imena tih sudionika, možda koju klapu i poznamo, ima tu i renomiranih sudionika.
2: Da, klapa, muška klapa Sveti Mihovel iz Prološca, muška klapa Bratoština iz Gorice, Bosna i Hercegovina, muška klapa Zvijezdan, Posušje, Bosna i Hercegovina, ženska klapa Cetinjanke, Hrvace, mješovita klapa Cetinjani, Hrvace, muška klapa Vrilo Obrovac, Sinjski, muška klapa Drniš i naravno mi kao domaćini ženska klapa Crtisa, Đakovo.
1: Vidimo, bit će tu puno pjesme, ima vas dosta koji ćete nastupiti na Strossmayerovu trgu.
2: Da, evo, nadam se da će vrijeme poslužiti, bit će možda malo vruće, ali ništa ne smeta nama ni kiša, ni sunce. Samo nam je bitno da smo radosni, da smo veseli, da to sve dobro proće, da se dobro družimo.
1: Pitali smo vas za planove, gdje vas još možemo čuti ako vas ne čujemo sutra u Đakovu?
2: Pa, biti će... Još smotri imamo zakazano i čak i u Đakovu, u Vinkovcima, tako da evo, sve nas zovu, znate ono 2-3 tjedna prije, tako da evo, sad smo trenutno u organizaciji naše smotre, pa se fokusiramo na to. Prošli tjedan smo, prošli vikend smo bili u Tkonu na smotri klapa, prije toga smo bili u Sovićima, u Hercegovini, tako da uvijek negdje nešto ima.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama. Naš razgovor odaslat ćemo u eteru Radio Osijeka kao pozivnicu svima koji vole klapsko pjevanje ili koji ga možda mogu zavoljeti, ali još ne znaju kako to izgleda, da dođu da se sutra podruže s vama i da naravno jednu novu ljubav u svoj život, ljubav prema klapskom pjevanju, onako inkorporiraju. Nije loše, znate kako se kaže, ko pjeva zna ne misli.
2: Tako je, kaže da pjesma liječi. Zahvaljujem i vama i evo pozivam i ja sve građane Đakova i cijele Slavonije da se odazovu ovom lijepom događaju.
1: Hvala vam lijepa, čujemo se ponovno.
2: Čujemo se, pozdrav, bog. Radio.

0: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
1: Samo dobra glazba.
2: Ovo je Radio Osijek.

Jurica Pađen kaže, sunce mi se smije, a stvarno je tako, 28 Celzijevih trenutno mjerimo u Osijeku, a danas maksimala čak može ići do 34, znači bit će još jedan vrući ljetni dan, ali fino svježe jutro nas je dočekalo. Sad je, rekao bih, idealno. Glazba nastavlja dalje do kraja sata, u ovom trenutku nam svira Sting i All This Time. Dobar dan.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Katastrofalan požar na omiškom području koji je, podsjetimo, buknuo prije dva dana u Lokvi i Rogoznici i službeno je proglašen ugašenim, objavio je Županijski vatrogasno-operativni centar Split. U požaru je poginula jedna osoba, 40 ih je ozlijeđeno, od kojih 7 teško. Izgorilo je 1000 hektara površine, a stotine ljudi bježale su pred vatrenom stihijom koja se širila velikom brzinom. Materijalna šteta se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna eura, a još se ne zna uzrok požara. Na terenu je bilo stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske koji su punih 14 dana prvo gasili, potom lokalizirali, a naposljetku ugasili najgori požar u Hrvatskoj ove godine. Oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati, poručio je ministar poljoprivrede David Vlajčić na Facebooku. Hrvatska ne smije financirati one koji otvoreno potkopavaju ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu. Istaknuo je Vlajčić, zaključivši kako je takva odluka stvar zdravog razuma. Dodao je i kako je predložio sastanak s kolegama iz Ministarstva pravosuđa kako bi se pronašlo sveobuhvatno rješenje i najavio izmjene zakonodavstva u tom smjeru. Osječka policija uhitila je 23-godišnjeg državljanina Bugarske zbog sumnje na prijevare građana treće životne dobi. Osumnjičeni je u ponedjeljak, lažno se predstavljajući kao liječnik, telefonski uvjerio 79-godišnjakinju da ju je kći teško ozlijeđena, te od nje na kućnom pragu uzeo 260 eura i zlatni nakit. Žena je posumnjala u prijevaru kada je zatražio još novca i pozvala policiju. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da isti mladić ranije prevario još jednu 78-godišnjakinju za 10.000 eura. Pretragom automobila i sobe osumnjičenika policija je pronašla i oduzela otuđeni novac i nakit, a 23-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osječko-baranjske.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: pretežno sunčano i vruće, mjestimice, umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na krajnjem istoku ponegdje umjeren i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čorova, Blato na Cetini i Bisko, na 398 km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj bilaznici između čvora Zagreb Istok i mosta Sava na 38 km u smjeru Bregane vozi se po dva traka, kolona je 2 km. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i bilaznicama. Usporeno u kolonama u pokretu, zastoje vozi se na Zagrebačkoj između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, kolone oko 2 km. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Maljevac, Gornji Varoš, Vinjani Gornji, Metković, Karasović i Vitaljina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Oliver Dragojević, vrijeme je 11 sati 8 minuta, još nije vrijeme, ali za pa nekih desetak minuta, možda i manje, javit će nam se naši letači s jedne zanimljive lokacije, vjerojatno malo sporta. A sad nastavljamo dalje s glazbom uz Luce i na Oblaku. Dobar dan.

0: Misiju Stones su nam svirali u 11 sati 39 minuta, tu smo negdje na 30 Celzijevi, što bi mogli reći da je ugodno, jer za vrijeme ovih velikih ljetnih vrućina Zdravko je mirovao i čuo se sunca, no kako vrućine polako popuštaju, treba nastaviti s aktivnostima. Sa mnom je na liniji Alen Veselić iz Gradskog saveza za sportsku rekreaciju, Sport za sve Osijek. Pozdrav Alene.
1: Pozdrav, pozdrav svima.
0: O čemu se radi, o kakvim aktivnostima je riječ, gdje se događaju i sve slično?
1: Pa evo ovako, kao što kažete, Zdravko je malo mirovao, sad smo svi skupili energije i naravno sada je vrijeme za pokret, da se ponovo pokrenemo, da se ubacimo u sport i rekreaciju. I evo, Zdravko je organizirao prvi naš, ajmo reći, poslije ljetni aktivnost. Preko Drave ćemo se naći svi i malo ćemo raditi pilates.
0: Gdje će to biti preko Drave?
1: Znači, naćemo se preko Bijelog mosta na početku naše zelene staze za nordijsko hodanje. Tamo ćemo se okupiti i lagano ćemo prošetati do našeg odredišta. Nas to će biti tamo negdje na sredini zelene staze u nekom hladu, da nam bude ugodno. Sa prostirkama ćemo se raširiti i onda ćemo lagano krenuti vježbati.
0: Kad smo kod vježbi, trebali biti već u nekoj onako finoj formi ili mogu svi doći koji možda malo su i opali u formi tijekom ljeta?
1: Pa naravno, mi u Gradskom savezu želimo definitivno sve uključiti u naše aktivnosti, od malih nogu do ovih najstarijih, tako da ne treba nikakva posebna forma. Možete svi doći, svi su pozvani. Jedino što možete ponijeti je neki ručnik ili prostirku, naravno mi to imamo isto, ponijet ćemo, tako da nikako predznanje ni ništa drugo nije potrebno.
0: Znači i neka odjeća lagana sportska, jel' tako?
1: Tako je, lagana odjeća da možemo u njoj trenirati, da ne dođete u riflama, jel', kratke hlačice, kratka majica i dobra volja samo.
0: Koliko često će se odvijati ove aktivnosti?
1: Pa naš Zdravko uvijek ima aktivnost jednom mjesečno, to nam je, kao što kažemo, prva aktivnost poslije ljeta, tako da ćemo se nekako malo uvesti lagano u novu sezonu, kako mi kažemo, od 9. mjeseca, kako nam kreće sporta i rekreacije, tako da još svašta smo pripremili do kraja godine. Imat ćemo i osječki pješački put i bajcom do azila, znači bit će i hodanje, bit će i bicikl, imamo na kraju godine i klizanje, tako da za svako po nešto.
0: Znači, kombinacija sportova, to je lijepo čuti.
1: Tako je, da.
0: Znači, da sažmemo, aktivnost Zdravko je krenuo, odnosno nedjelja u koliko sati?
1: Tako je, ovu nedjelju, znači 30. ujutro u 9 sati, naći ćemo se preko Bijelog mosta i idemo svi zajedno vježbati.
0: Evo, odlično, hvala vam Alene i neka što više ljudi dođe, neka bude polaznika i naravno što bolja forma, bolje zdravlje.
1: Tako je, hvala još jednom na pozivu i evo očekujemo da će se svi priključiti, prijaviti i eto, stvorimo zajedno nekako zdravi grad, zdravih ljudi.
0: Tako je, hvala Alene i pozdrav.
1: Hvala, pozdrav, bok.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Katastrofalan požar koji je buknuo prije dva tjedna u Lokvi i Rogoznici i poharao Omiško područje službeno je proglašen ugašenim. Objavio je Županijski vatrogasno operativni centar Split. 14 dana stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske prvo su gasile, potom lokalizirale, a na posljedku i ugasile najgori požar u zemlji ove godine. U njemu je poginula jedna osoba, 40 je ozlijeđeno, od kojih 7 teško. Izgorjelo je 1000 hektara površine, a uzrok požara još se ne zna. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije pokrenula je novu kampanju na veleplakatima u Dalmaciji s porukom Mi vama na more, vi nama na vodu. Kampanja koristi motiv bicigina na kontinentu kako bi privukla domaće goste s obale na kontinentalne vodene destinacije, rijeke i jezera istoka Hrvatske. O detaljima promocije, ciljevima kampanje i ponudi koju Slavonija i Baranja nude gostima s mora, direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić kaže.
3: Mi imamo iz godine u godinu sve veći broj dolazaka iz Dalmacije, općenito iz obalnog dijela Hrvatske, pa smo odlučili malo, kako uvijek to radimo šaljivo, pomalo provokativno, zagolicati maštu i pozvati ljude sa mora na vodu. O čem se radi? Ne samo o riječnim plažama koje su zbog niskog vodostaja izvirile na raznim lokacijama, nego i zbog našeg načina života. Ne zovemo nužno samo na kupanje, nego i na sve aktivnosti uz vodu, na vodu, pored vode, i tvrđa se naravno nalazi uz vodu i naše ruralni restorani kao što su Čarde su na vodi, i kad to na taj način zapakiramo, a naravno provokativno zovemo na prirodni pjesak ovdje na Dravi, u principu otvorena srca pozivamo sve da ove jesu i već sad lagano ovog vikenda krenu putem istoka Hrvatske i da vide koje to bogatstvo sve imamo.
2: Dvodnevni šesti znanstveno-stručni skup Inovativna nastava matematike otvoren je na Osječkom ekonomskom fakultetu. Posebna pozornost posvećena je pitanju kako nove tehnologije, digitalni alati i umjetna inteligencija mogu obogatiti nastavu matematike, ali i koje izazove donosi njihova prevelika ili nekritička uporaba. Predsjednica programskog odbora skupa Ivana Kuzmanović-Ivičić.
4: Cilj skupa je zapravo promovirati moderne metode poučavanja matematike, intenzivirati suradnju između nastavnika u Republici Hrvatskoj i uključiti znanstvenu zajednicu zapravo u obrazovni proces na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini. Posebna tema ovog skupa je zapravo matematička pismenost u eri dezinformacija, gdje mi zapravo želimo prikazati kako je matematika u današnje vrijeme iznimno važna za razumijevanje informacija koje dolaze kod nas i za kritički zapravo osvrt i kritičko razumijevanje informacija kojima smo ono obasuti. Tako da je danas zapravo matematika u tom polju važnija nego ikada do sada. Matematika je zapravo i vrlo važna i za umjetnu inteligenciju, tako da zapravo u današnje vrijeme matematika se koristi još puno više nego što se koristila do sada, tako da za matematiku nema brige.
1: Sport.
2: Dinamo je sinoć ispao iz Lige prvaka, te će europski put nastaviti u skupini Europske lige. Pred Hajdukom i Rijekom večeras su europski ispiti. Mateo Novaković.
5: Nogometaši Dinama ostali su bez plasmana u Ligu prvaka. Nakon zagrebačkih 2-2, Modri su u uzvratu u Norveškoj izgubili od Vikinga 3-1. Kapetan Josip Mišić.
6: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi. Ono, di su jaki, jednostavno taj 11 terac. Jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
5: Dinamo europsku sezonu nastavlja u ligaškoj fazi Europske lige. A za mjesto u ligaškoj fazi konferencijske lige večeras se bore Hajduk i Rijeka. Splićani nakon 2-2 s Rakovom na Poljudu u uzvratu u Poljskoj od 19 sati traže pobjedu koja bi im donijela europsku jesen. Nešto teži zadatak čeka Rijeku koja na Rujevici od 20:45 dočekuje danski Midtjylland koji je prvi susret dobio s 2-0. Obje utakmice prenosimo na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vrijeme.
2: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, pretežno sunčano i vruće. Mjestimice umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na krajnjem istoku ponegdje umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Trenutačno u Osijeku 30 stupnjeva, relativno vlažnost zraka 37%, tlak zraka 1016 hektopaskala. Vruće, vjetar jugoistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Niko kao ti, Song Killers je u 12 sati i 13 minuta. Dobar vam dan. Uloga matematike u razumijevanju podataka, kritičkom vrednovanju informacije i prepoznavanju manipulacije u suvremenom digitalnom okruženju, tim je temama usmjeren dvodnevni šesti znanstveno-stručni skup Inovativna nastava matematike, koji je jutros otvoren na Osječkom ekonomskom fakultetu. Posebna pozornost bit će posvećena pitanju kako nove tehnologije, digitalni alati i umjetna inteligencija mogu obogatiti nastavu matematike, ali i koje izazove donosi njihova prevelika ili nekritička uporaba. Monika Kralj razgovarala je s predsjednicom programskog odbora skupa Ivanom Kuzmanović Ivičić.
1: Na skupu imamo oko 350 sudionika, to su uglavnom nastavnici iz osnovne i srednje škole i manjim dijelom su nastavnici iz znanstvenih ustanova. Cilj skupa je zapravo promovirati moderne metode poučavanja matematike, intenzivirati suradnju između nastavnika u Republici Hrvatskoj i uključiti znanstvenu zajednicu zapravo u obrazovni proces na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini.
2: Koji su to moderni pristupi? Što u stvari ovaj skup želi posebno istaknuti, naglasiti i predstaviti nastavnicima?
1: Posebna tema ovog skupa je zapravo matematička pismenost u eri dezinformacija, gdje mi zapravo želimo prikazati kako je matematika u današnje vrijeme iznimno važna za razumijevanje informacija koje dolaze kod nas i za kritički zapravo osvrt i kritičko razumijevanje informacija kojima smo ono obasuti. Tako da je danas zapravo matematika u tom polju važnija nego ikada do sada.
2: Dakle, u tom cijelom šušuru koji nas okružuje, jedna egzaktna znanost može dati svoje odgovore.
1: Tako je, tako je. I zapravo tome je posvećen prvi dan skupa.
2: E sada, današnje stanje u školama, ono što često čujemo je u stvari da nedostaje nastavnika matematike, nedostaje oni koji su zaista s tim ciljem se školovali da bi radili u školama. Oni nađu neka bolja, druga i unosnija zanimanja.
1: Pa tako je, ali nastavničko je zapravo zanimanje jedan poziv koji treba obavljati zapravo onako srcem i dušom, tako da mislim uvijek se nađe onih koji su spremni to raditi. Nadamo se u buduće sa promjenom studijskih programa da će taj odaziv na nastavničke studije matematike biti i veći. Nastavnika nedostaje, ali kažem, evo, spremni smo na Fakultetu primijenjene matematike i informatike se zapravo ozbiljnije pozabaviti tim problemom i pokušati prilagoditi studijske programe zapravo nadolazećim generacijama nastavnika budućih.
2: Što bi tim budućim nastavnicima u stvari trebalo biti privlačno u školama?
1: Pa ja mislim da bi zapravo im trebalo biti privlačna sigurnost, zato što današnje vrijeme je jako puno radnih mjesta nesigurno i neizvjesno je kakva će biti budućnost tih radnih mjesta, hoće li ih umjetna inteligencija zamijeniti ili ne, a nastavnike još jako, jako dugo nitko neće moći zamijeniti.
2: Ono što je uvriježeno da je matematika teška. U današnje vrijeme kada sve nekako rješavamo informatički i tražimo sve odgovore, koliki je doista interes studenata i što njima matematika evo u budućnosti može donijeti?
1: Pa interes je kao zapravo i u svim drugim teškim područjima malo smanjen u ovom trenu, zato što naprosto postoje nekakvi jednostavniji putevi, no međutim mislimo da je to samo trenutno stanje, da zapravo će se malo nakon splašnjavanja tog buma od umjetne inteligencije zapravo da će stvari doći na svoje i da će se ljudi ponovno vratiti zapravo onim iskonskim nekako znanostima i da će matematika tu jako dobro proći.
2: Što će reći da matematika opstaje svakako, dakle jedna znanost koja svoju budućnost ima kako god ovi naši drugi informatički i virtualni tokovi krenuli.
1: Tako je, matematika je zapravo i vrlo važna i za umjetnu inteligenciju, tako da zapravo u današnje vrijeme matematika se koristi još puno više nego što se koristila do sada, tako da za matematiku nema brige.

Jess Ware, Remember Where You Are, u 12:29 minuta. Dobar dan svima uz Radio Osijek. Trenutno smo na 34. Ovo je otprilike maksimum za danas, tako da jedan pravi ljetni dan, onako toplo, čak vruće, onak savršeno za kupanje ili rasklađivanje negdje gdje već volite. Mi ćemo to popratiti glazbom, a tu su Nipple People i Tajna. Nakon toga stiže i Pocket Palma sa Pogled. Dobar dan.

Van, vjerujem da bi mislio na nju jer definitivno je prekrasna. Nadam se da ćete iskoristiti ovo poslije podne za kupanje na Kopiki i da će vam biti lijepo. A i ako niste blizu Kopike, kupalište koje je blizu vašeg doma, nadam se da vam je dobro i da dobro provodite vrijeme i ove ljetne dane. Možda onako, kad gledamo 27.8. pa nekako u glavi se bliži kraj ljeta, definitivno nije. Još iskoristite, jer tijekom zime, ako niste ljubitelj zime, će vam biti žao što niste. Pa, tako da, koristite dane što više možete. Sad smo uz High on Emotion, bit će tu i Neno Belan i Mija Dimšić nakon toga u pjesmi Ajmo u džir. 12.46. Dobar dan.

0: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
1: Radio Osijek.
2: Lagano, sviramo.

0: 13. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorio je da bi usporavanje moglo biti nagovještaj razdoblja osjetno nižih stopa gospodarskog rasta. Dom za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru posjetila je osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Riječ je o objektu u kojeg je prošli godina dosta ulagano, no planira se s obnovom nastaviti i u predstojećem razdoblju. Županica Tramišak, pa ravnatelj Tomislav Pervan.
3: Velika su ulaganja kako iz sredstava državnog proračuna putem ocjenih decentraliziranih sredstava koje osiguravaju adekvatne uvjete za rad samih domova, tako i županijskog proračuna, gdje se dodatna sredstva iz proračuna ulažu kako bi se modernizirali uvjeti, uredili prostori ili osigurala ona sredstva koja znamo da do nedavno nije bilo dovoljno za plaće djelatnika koji skrbe o starijim sugrađanima. Ova tri doma kapacitet je oko 803 smještaja za starije osobe, većinom su to teže oboljele starije osobe o kojima vidimo da zaista domovi se na sve moguće načine skrbe.
4: Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir trenutno smještava oko 195 korisnika. Njegov kapacitet je 206 korisnika. Znači, u domu, osim što smo povećali smještajne kapacitete, kontinuirano radimo i na poboljšanju uvjeta života naših korisnika.
2: Obilazak Belomanastirskog doma za starije bio je prigoda za pitanje novinara županici o projektu obnove doma za stare i nemoćne u Drinskoj ulici u Osijeku. Županija je osnivač te ustanove, a projekt proširenja kapaciteta, odnosno gradnje nove zgrade, ostvarit će se u suradnji s gradom Osijekom, pojašnjava županica Tramišak.
3: Tamo imamo oko 360 kapaciteta za smještaj naših starih sugrađana. Oni su popunjeni u cijelosti. U dogovoru sa gradom Osijekom već završavamo projektnu dokumentaciju. Uskoro očekujemo građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade. Nova zgrada, sukladno potrebama najvećim koje imamo, biti će namijenjena upravo za četvrti stupanj korisnika, znači oboljele od demencije ili Alzheimera. I planiramo također tu izgradnju početi evo već sljedeće godine. Vjerujem da ćemo evo uskoro cijeli projekt isprezentirati zajedno sa gradom Osijekom i našim gradonačelnikom.
2: A u uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na izvanrednu sjednicu Sabora koja se održala na inicijativu predsjednika Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću.
5: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome, svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće.
2: Kao još jedna od crnih točaka nezakonitog odlaganja otpada spominje se i Varaždin, gdje je 5000 tona opasnog otpada nezakonito dovezeno i odloženo na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Navodno je riječ i o znatnoj količini medicinskog otpada iz Italije i Slovenije. Sanacija bi trebala biti gotova do kraja ove godine, kada će se napraviti analiza tla. Iz SDP-a poručuju da i građani Varaždina imaju pravo znati postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš, jer su tvrtke povezane s bračnim parom Šincek odlagale opasan otpad i u njihovu gradu. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika SDP-ovac Miroslav Marković prozvao je državni inspektorat da nije učinio ništa.
6: Kako je moguće da nakon svih tih nepravilnosti državni inspektorat kojemu, znači Mikulić, kojemu na stolu stoji 12 nadzora, rješenja, kazne, ne daje nalog županijskom uredu da ponovo poništi dozvolu. Meni inspektorat ne odgovara. Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipas resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, slavili Nove godine u Varaždinu, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
1: Vrijeme.
2: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na krajnjem istoku ponegdje umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 celzijeva stupnja. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra, pretežno vedro i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža temperatura između 17 i 20, a najviša između 34 i 37 celzijevih stupnjeva. U 13 sati u Osijeku su izmjerena 33 celzijeva stupnja. Relativna vlažnost zraka 31%. Tlak zraka je 1015 hektopaskala. Vrlo vruće, vjetar jugozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Radni dan, tako da možemo očekivati pojačan promet na gradskim prometnicama tu negdje oko 15 sati, no ima li još nešto na što treba obratiti pozornost, saznaćemo od ekipe iz Haka. S nama je Sandra Pučić, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Ima li što, kakva je situacija danas na cestama u Hrvatskoj?
2: Pa evo, možemo reći da je situacija zadovoljavajuća, značajnijih poteškoća u prometu nema, bilo je već danas nekoliko, nažalost, prometnih nesreća, ali relativno dan prolazi mirno, uz naravno povećanu gustoću prometa kako kroz gradove, tako i na obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zadra i Zagreba u smjeru unutrašnjosti, a trenutno je pred naplatom Demeri u smjeru Zagreba kolona oko 1 km. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Buzini i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, dok je na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona oko 2 km. Na istarskom se Ipsilonu usporeno vozi u zoni radova između tunela i čvora Učka u oba smjera, a povremeno je usporen promet i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na prilazima gradovima i povremeno naravno na Krčkom mostu. Za sada dužih kolona i zastoja nema. Na autocestama A3 Bregana Lipovac i na autocesti A5 stanje je redovito, vozi se bez poteškoća i zastoja. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, ponajviše na ulasku u Hrvatsku, i to na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Senovac, Maljevac, Metković i Hrvatska Kostajnica, također na graničnom prijelazu Karasović i s Crnom Gorom, gdje se na ulasku u Hrvatsku čeka i do 3 sata, ali pojačan je putnički promet i na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Hvala vam na informacijama i svim vozačima sretan put.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Toliko, Sing It Back, 13 sati i 30 minuta, sad malo o aktualnim događanjima. Dom za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru posjetila je danas Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Bila je to prigoda za saznati što se planira u tri doma za starije u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru, čiji je osnivač županija, ali i sagledati koliko je napredovao projekt obnove i modernizacije belomanastirske ustanove. Zabilježila Amoreta Bajto.
1: Osječko-baranjska županija sustavno i odgovorno skrbi za najstarije sugrađane, kaže županica Tramišak.
2: Osječko-baranjska županija u kontinuitetu, zapravo već gotovo jedno desetljeće, zaista vodi brigu o ulaganjima u svoje domove za starije i nemoćne. Znamo da je Osječko-baranjska županija osnivač tri doma za starije i nemoćne. U Osijeku, u Belom Manastiru, gdje se upravo i nalazimo, i u Đakovu. Velika su ulaganja kako i sredstava državnog proračuna putem decentraliziranih sredstava koje osiguravaju adekvatne uvjete za rad samih domova, tako i županijskog proračuna, gdje se dodatna sredstva iz proračuna ulažu kako bi se modernizirali uvjeti, uredili prostori ili osigurale ona sredstva koja znamo da do nedavno nije bilo dovoljno za plaće djelatnika koji skrbe o starijim sugrađanima. Ova tri doma kapacitet je oko 803 smještaja za starije osobe, većinom su to teže oboljele starije osobe o kojima vidimo da zaista domovi se na sve moguće načine skrbe i što kvalitetnije bore skrbiti kako bi imali sve one uvjete kako i zaslužuju. Ono što je najvažnije za spomenuti je da smo prethodno uložili i u Dom za starije nemoćne Đakovo. Tamo ćemo uskoro otići i otvoriti novi dio upravo namijenjen za osobe četvrtog stupnja, odnosno za oboljele od demencije ili Alzheimera. Ovdje smo se došli uvjeriti u situaciju ono što je uloženo do sada. Iz županijskog proračuna u posljednjih 5 do 6 godina iznosi oko 700.000 eura, od čega je jedan dio išao za ulaganja u infrastrukturu, u obnovu samih soba i kapaciteta, a dio je išao u sredstva za rad, funkcioniranje i za plaće djelatnika. Sada ćemo ponovno, evo, u dogovoru sa domom pokrenuti veće investicijska ulaganja kako bi obnovili ovaj ostatak soba i prostorija koje još nisu uređene. Sigurna sam da ćemo kroz nekoliko godina sljedećih u planu našeg proračuna, dakle vlastitim sredstvima županije, uspjeti doći do obnove kompletno cijeloga doma koliko je to potrebno. Naši plan je da krenemo već do kraja ove godine, vjerojatno već u rebalansu proračuna, projekte i procjene neke imamo, a onda ćemo i u sljedećim godinama pronalaziti sredstva kako bi dom u cijelosti mogli etapu po etapu, dio po dio i obnoviti. Cilj je da zaista svi oni koji su ovdje, njih čak 206, da stvarno imaju moderne, kvalitetne i dobre uvjete za boravak.
1: Puno je uloženo u Belomanastirski dom, potvrđuje i ravnatelj Tomislav Pervan, no još je tu puno stvari na kojima treba raditi.
3: Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir trenutno smještava oko 195 korisnika. Njegov kapacitet je 206 korisnika, znači u domu, osim što smo povećali smještene kapacitete, kontinuirano radimo i na poboljšanju uvjeta života naših korisnika. Između ostaloga, evo danas smo obišli dom gdje smo uspjeli malo pogledati ono što je učinjeno do sada, ali također smo imali prilike primijetiti i ono što još zahtjeva dodatna ulaganja. Jedna trećina doma u koju je uloženo proteklih 8-9 godina izgleda jako lijepo. Međutim, druge dvije trećine doma još uvijek, kažem, da stoje u dosta lošem stanju, što ovoga kad se ulože ti novci, a dogovoreno je i planirano da se etapno to obnovi, znači to su dosta visoki iznosi, a to će značiti svakako povećanje kvalitete, dostojanstva i sigurnosti naših korisnika. U vezi četvrtog stupnja usluge, mi još nemamo licencirano ovoga dozvolu za pružanje takve usluge, međutim, situacija po svim domovima u Hrvatskoj je takva da osobe koje su primljene kod nas na smještaj u međuvremenu obole i tad postoji taj jedan međuprostor i međuvrijeme gdje se moramo pobrinuti za njih. U tom smislu gore je uređen prostor oko 300 kvadrata koji tehnički odgovara svim standardima iz pravilnika o pružanju usluga za tu vrstu i u planu je sada, evo, skoro ovoga, dakle, da se izda nova licenca, odnosno se izda licenca, prva licenca za legalizaciju, odnosno za formalno uređenje tih potreba naših ovoga kroz formalno registriranje četvrtog stupnja usluge.
1: Gradonačelnik Belog Manastira Igor Pavelić.
4: Ono što grad radi za svoj dječji vrtić, dogradnjom, znači povećanje kapaciteta vrtića, povećanje i uljepšavanje i poboljšanje svih kvalitetnih uvjeta za naš predškolski dio. Ono što za školski sektor radi županija upravo za naše osnovne škole, dio osnovne škole na području grada Belog Manastira, dogradnjom i prebacivanjem jednosmjensku nastavu, sad smo ovdje upravo na tome da ovim obilaskom utvrdimo upravo ono sve što je potrebno da se ovdje kvaliteta boravka naših korisnika treće životne dobi poboljša i kvaliteta naravno podigne na još veći nivo.
1: Obilazak Belomanastirskog doma bio je prigoda za zapitati županicu o projektu obnove doma za stare i nemoćne u Drinskoj ulici u Osijeku. Županija je osnivač te ustanove, a projekt proširenja kapaciteta, odnosno gradnje nove zgrade, ostvarit će u suradnji s gradom Osijekom. Županica Tramišak.
2: Tamo imamo oko 360 kapaciteta za smještaj naših starih sugrađana. Oni su popunjeni u cijelosti. U dogovoru sa gradom Osijekom već završavamo projektnu dokumentaciju. Uskoro očekujemo građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade. Nova zgrada, sukladno potrebama najvećim koje imamo, biti će namijenjena upravo za četvrti stupanj korisnika, znači oboljele od demencije ili Alzheimera. I planiramo također tu izgradnju početi evo već sljedeće godine. Vjerujem da ćemo evo uskoro cijeli projekt isprezentirati zajedno sa gradom Osijekom i našim gradonačelnikom. To će biti jedan velik projekt zajedničke suradnje gdje ćemo sudjelovati 50-50% grad Osijek i Osječko-baranjska županija kako bi napravili novu zgradu, novi kapacitet u Osijeku.
1: Ulaganje su sve veće, ali i potrebe, pa s nestrpljenjem očekujemo ostvarenje najavljenih projekata.

0: slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.
1: Radio Osijek.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan, ja sam Neven Knežević. 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Ponajprije zahvaljujem. Unatoč globalnim izazovima.
2: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić oglasio se na Facebooku te uz snimke požara poručio da treba prestati isplaćivati državne poticaje i subvencije osobama koje ne poštuju ustavno-pravni poredak Hrvatske. Kako bi se našla pravna osnova, zato najavio je sastanak s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave.
3: Podmećeš požare, a primaš poljoprivredne poticaje. Nema više. Slaviš velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i najavljuješ odmazdu za Oluju. Tebi nema poticaja. Republika Hrvatska ne smije financirati one koje otvoreno podrivaju, ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, život i imovinu.
0: Najmanje 270 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Gotovo 1500 ljudi, među kojima je najmanje 800 stranih državljana, smatra se nestalima. Među stradalima nema hrvatskih državljana, priopćilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta.
1: Vrijeme.
0: Danas do kraja dana pretežno sunčano i vruće, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na krajnjem istoku ponegdje umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 35 Celzijevi stupnjeva. Upravo toliko je trenutačna temperatura zraka u Osijeku. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra pretežno vedro i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža temperatura između 17 i 20, a najviša između 34 i 30 7 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.

Rezerve oduzmeš dahu, 14 sati i 10 minuta, trenutno smo na 36 čak stupnjeva, iako je danas bilo po prognozi da će biti tu negdje između 34 i 35 otprilike, ali evo, zatoplilo je. Sutra bi trebao biti sličan dan, potražite hlada, potražite tekućine i bit će to sve ok. Nastavljamo s odličnom glazbom, The Black Keys u nastavku Don't Let Me Go. Dobar dan.

E da, ovo su stvar brojne generacije, onako uz plažu, uz akustaru svirale, pjevale, pa ne samo i na moru, sviralo se to svuda. A definitivno onako jedna od možda i najsviranijih pjesama upravo u ovakvim ambijentima. 14 sati 32 minute slušate Radio Osijek, još jedna odlična stvar koja se sigurno svira i dalje. U pitanju je drugi način i pjesma Piši mi.

Buena Vista Social Club, Chan Chan je to bila pjesma. Inače, Buena Vista Social Club su globalni fenomen. Krajem 90-ih osvojili su čak i Grammy i jedan dokumentarac postoji koji su inspirirali, odnosno postoji za nominirani za Oscar. Oni će čak se naći 16. rujna u Zagrebu. Pokušavam naći prostor gdje će to biti, ali evo, nekako negdje sam zbunjen, ne mogu naći točan prostor. Inače, Jesus Ramos, njihov čovjek, njihov frontman, sada se zove Buena Vista Orkestra, zato što su malo promijenili svoje, ajmo reći, lice, svoj sastav. A sada smo u vrlo sličnom vibe-u, što bi mladi danas rekli, i kubizmu i jazz orkestra, orkestar zapravo HRT-a, ljubav, samo ljubav. Slušam.

Samo ljubav, šaljem vam i ja puno ljubavi. Danas smo, evo, slali se ljubav od 10 pa do ovih minuta. Čućemo se pa u subotu u večernjem programu, odnosno noć u gradu. S vama ostaje Karlo Poljak za tonskim stolom. Nova ekipa, svježa, stiže popodne. Uživajte. Bok!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz današnje emisije izdvajamo. Hrvatski BDP i dalje nastavlja rasti, no u drugom tromjesečju usporeno u stopu od 1,7%. Problem odlaganja otpada u Gospiću treba rješavati sustavno i ne smije postati politikanstvo, rekao je premijer Plenković, dok je ministar pravosuđa Habijan istaknuo da u zakon treba uvesti ekocid kako bi se mogao sankcionirati. Vlada je danas odobrila više od 41 milijun eura bespovratnih europskih sredstava za potpunu rekonstrukciju Strossmayerove ulice u Osijeku. Vrijeme sutra vedro i vrlo vruće, uz temperaturu do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Iva Rogić Ivančić.
2: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
3: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
2: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
4: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
2: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
5: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
2: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
6: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%. Na boda.
2: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
0: A u uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na izvanrednu saborsku sjednicu koja se održala na poticaj predsjednika Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću.
3: Problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću, u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome, svi pouzdani, istiniti službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće.
0: Za dva tjedna vlada bi trebala raspravljati o novom prijedlogu kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
8: Dnevnik.
0: Požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša, u kojem je jedna osoba poginula, a njih 40 ozlijeđeno, i službeno je proglašen ugašenim. Na terenu je bilo na stotine vatrogasaca iz Dalmacije i ostalih dijelova Hrvatske, koji su 14 dana prvo gasili, potom lokalizirali, a na posljetku ugasili najgori požar u zemlji ove godine. Uzrok još nije poznat, a policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša, koji su na liječenju u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice, i dalje životno ugroženo. Smješteni su u jedinicu intenzivnog liječenja i dalje su intubirani i na respiratoru, te primaju terapiju za stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija. Svima je operacijom uklonjeno odumrlo opečeno tkivo.
8: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Vlada Republike Hrvatske danas je odobrila pokretanje postupka dodjele 41 milijun i 400 tisuća eura bespovratnih europskih sredstava za potpunu rekonstrukciju Osječke Strossmayerove ulice, objavio gradonačelnik Ivan Radić na svom Facebook profilu.
9: Strossmayerova ulica ide u potpunu rekonstrukciju. Pred nama je jedan od najvećih prometnih projekata u Osijeku, projekt na kojem smo godinama radili. Vlada Republike Hrvatske dala je zeleno svjetlo za pokretanje postupka dodjele više od 41 milijun eura bespovratnih europskih sredstava. Strossmayerova postaje nova zelena avenija. Rekonstruiramo gotovo 3,7 km Strossmayerove ulice, cestu i raskrižja, tramvajsku prugu i kontaktnu mrežu, pješačke biciklističke staze, te vodoopskrbnu mrežu i odvodnju. S kvalitetnijim javnim prijevozom i više prostora za pješake i bicikliste. I naravno, s boljom povezanošću zapadnog dijela grada sa središtem Osijeka i putničkim pristaništem na Dravi. Ovo je projekt koji mijenja jednu od najvažnijih prometnica našega grada. Hvala Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, te Hrvatskim cestama na partnerstvu.
0: Dom za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru posjetila je danas osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Bila je to prigoda za saznati što se planira u tri doma za starije u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru, čiji je osnivač županija, ali i sagledati koliko je napredovao projekt obnove i modernizacije belomanastirske ustanove. Evo što je zabilježila Moreta Bajto.
10: Osječko-baranjska županija sustavno i odgovorno skrbi za najstarije sugrađane, kaže županica Tramiša.
11: Osječko-baranjska županija u kontinuitetu, zapravo već gotovo jedno desetljeće, zaista vodi brigu o ulaganjima u svoje domove za starije i nemoćne. U Osijeku, u Belom Manastiru i u Đakovu. Ova tri doma, kapacitet je oko 803 smještaja. Većinom su to teže oboljele starije osobe, o kojima vidimo da zaista domovi se na sve moguće načine skrbe.
10: Puno je uloženo u belomanastirski dom, potvrđuje i ravnatelj Tomislav Pervan. No još je tu puno stvari na kojima treba raditi.
12: Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir trenutno smještava oko 195 korisnika. Njegov kapacitet je 206 korisnika. Znači, u domu, osim što smo povećali smještene kapacitete, kontinuirano radimo i na poboljšanju uvjeta života naših korisnika. Jedna trećina doma u koju je uloženo proteklih 8-9 godina izgleda jako lijepo. Međutim, druge dvije trećine doma još uvijek, kažem, da stoje u dosta lošem stanju.
10: Obilazak Belomanastirskog doma bio je prigoda za zapitati županicu o projektu obnove doma za stare i nemoćne u Drinskoj ulici u Osijeku.
11: Tamo imamo oko 360 kapaciteta za smještaj naših starih sugrađana. Oni su popunjeni u cijelosti. U dogovoru sa gradom Osijekom već završavamo projektnu dokumentaciju. Uskoro očekujemo građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade. Nova zgrada, sukladno potrebama najvećim koje imamo, biti će namijenjena upravo za četvrti stupanj korisnika, znači oboljele od demencije ili Alzheimera, i planiramo također tu izgradnju početi evo već sljedeće godine. Vjerujem da ćemo evo uskoro cijeli projekt isprezentirati zajedno sa gradom Osijekom i našim gradonačelnikom.
10: Ulaganje su sve veće, ali i potrebe, pa s nestrpljenjem očekujemo ostvarenje najavljenih projekata.
8: Dnevnik.
0: Dvodnevni šesti znanstveno-stručni skup inovativna nastava matematike otvorena je na Osječkom ekonomskom fakultetu. Posebna pozornost posvećena je pitanju kako nove tehnologije, digitalni alati i umjetna inteligencija mogu obogatiti nastavu matematike, ali i koje izazove donosi njihova prevelika i nekritička uporaba. Predsjednica programskog odbora skupa Ivana Kuzmanović-Ivičić.
13: Cilj skupa je zapravo promovirati moderne metode poučavanja matematike, intenzivirati suradnju između nastavnika u Republici Hrvatskoj i uključiti znanstvenu zajednicu zapravo u obrazovni proces na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini. Posebna tema ovog skupa je zapravo matematička pismenost u eri dezinformacija, gdje mi zapravo želimo prikazati kako je matematika u današnje vrijeme iznimno važna za razumijevanje informacija koje dolaze kod nas i za kritički zapravo osvrt i kritičko razumijevanje informacija kojima smo ono obasuti. Tako da je danas zapravo matematika u tom polju važnija nego ikada do sada. Matematika je zapravo i vrlo važna i za umjetnu inteligenciju, tako da zapravo u današnje vrijeme matematika se koristi još puno više nego što se koristila do sada, tako da za matematiku nema brige.
0: Početkom rujna Požega će još jednom ugostiti izvođače i posjetitelje na tamburaškom festivalu Zlatne žice Slavonije. Kao najava festivala večeras će se u Kutjevu održati svečanost punjenja festivalskog vina te konferencija za medije. Okupljanje je u 17.45 ispred Kutjevaškog podruma, gdje će predstavnici pokrovitelja i organizatora održati pozdravne govore te simbolično zalijepiti etikete na ovogodišnju festivalsku grašavinu i Maximo Nero. Program se nastavlja i za 19 sati konferencijom za medije u restoranu Slavonska kuća Vinkomir, na kojoj će se službeno najaviti program Požeškog festivala, koji se održava od četvrtka 3. rujna do nedjelje 6. rujna.
14: Sport.
0: Davor Lulić.
15: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je 3-1 od Vikinga. Marko Šivak.
16: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrepčana 3-1.
15: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
17: Odlično smo krenuli utakmicu, izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi. Ono, di su jaki, jednostavno taj 11 terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
15: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Split će nakon 2-2 na Poljudu uzmati očekivanje.
18: Na sve onama imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
15: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
19: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrijebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre.
0: A možda bi jučer na utakmici Vikinga i Dinama rezultat bio drugačiji, da na golu bio Dominik Livaković, koji je postao novi vratar Barcelone. Hrvatski reprezentativac potpisao je četverogodišnji ugovor, a Barcelona će Ferenbahče uplatiti 2 milijuna eura uz još toliko mogućih bonusa. Livaković bi trebao biti pričuvni vratar, no zbog problema s registracijom još se ne zna hoće li sezonu početi na Camp Nou ili na posudbi.
14: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na krajnjem istoku ponegdje umjeren jugoistočni. U Osijeku je 35 stupnjeva, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost je 25% i puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra vedro i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna kretaće se od 34 pa do 37 Celzijevih stupnjeva.
14: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Emisiju je tonski realizirao Karlo Poljak, uredio i čitao Neven Knežević.
8: Potražite nas i na internetu radio osijek hrt.hr.

slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex. Put a record on.

Ne biste vjerovali da je inspiraciju za ovu pjesmu Madonna dobila nakon što je bila na koncertu Stinga. Veliki hit iz 2000. kao dio našeg radijskog četvrtka na valu ljeta, koji će se nastaviti naravno uz glazbu, pokoju zanimljivost i najave događaja za ovaj vikend, jer ima toga podosta, pa čisto da imate dovoljno vremena razmisliti o destinaciji i pripremiti se. S vama su Neven Knežević, Karlo Poljak, Zvonimir Mandić i Daniel Hojsak. Dobar dan svima!

0: nalaziti ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Nova domaća

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: O problematici otpada nije problem samo u Gospiću, već se širi i šira diljem Hrvatske. Iz SDP-a poručuju da i građani Varaždina imaju pravo znati postoji li rizik za njihovo zdravlje i okoliš, s obzirom na to da su tvrtke povezane s bračnim parom Šincek oko 5000 tona opasnog otpada odlagali na prostoru bivšeg industrijskog kompleksa Mundus. Pitaju se kako je moguće da je županija ponovno izdala dozvolu za odlaganje otpada tvrtki Tipos Resurs, iako su 2019. državni inspektori i MUP proveli nadzor i utvrdili iste nepravilnosti zbog kojih im je dozvola i prije oduzeta. Prozivaju stoga bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, premijera Plenkovića, te HDZ-ova varaždinskog župana Anđelka Stričaka, zamjenik varaždinskog gradonačelnika SDP-ovac Miroslav Marković.
2: Kako je moguće da nakon svih tih nepravilnosti državni inspektorat kojemu, znači Mikulić, kojemu na stolu stoji 12 nadzora, rješenja, kazne, ne daje nalog županijskom uredu da ponovo poništi dozvolu? Meni inspektorat ne odgovara. Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos Resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, slavili Nove godine u Varaždinu, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
0: A danas na sjednici vlade ministar Damir Habijan, ministar pravosuđa, za dva tjedna je najavio da bi vlada trebala raspravljati o novom prijedlogu kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid. Najavio je da će vlada 10. rujna razmotriti prijedlog o uvođenju kaznenog djela ekocida i strože kazne za teška kaznena djela protiv okoliša uz povećanje novčane kazne za pravne osobe s 25 na 50 milijuna eura.
3: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
0: Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu, objavila je njegova obitelj. Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba služio je doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje pogoršalo, a zahtjevi obitelji da ga se pusti na slobodu iz humanitarnih razloga više su puta odbijeni. Mladić je izravno zapovjedao snagama koje su u srpnju 1995. godine u Srebrenici ubile više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab na krajnjem istoku, ponegdje umjeren jugoistočni. Temperatura zraka u Osijeku vrlo visokih 35 stupnjeva. Tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost je 26%, a vjetar je zapadni 3 metra u sekundi. I sutra vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža temperatura između 17 i 20, a najviša dnevna kretaće se između 34 pa sve do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 između Čora Bosiljevo 2 i Naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela na ugibalištu smjeru Dubrovnika vozi se po dva traka, ograničenje brzine 60 km na sat. Na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb istok u oba smjera povremeno se vozi usporeno u zastoja. Na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre kolona je oko 1 km. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Slavimo prvi rođendan Bebex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bebex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bebex ili na www.bebex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bebex.

0: Nakon ovih ljetnih plesnih ritmova idemo najaviti 53. izdanje glazbenog festivala Zlatne žice Slavonije koje će se održati u Požegi od 3. do 6. rujna. Festival su jutros u programu Hrvatske televizije najavili Jacques Houdek kao predstavnik izvođača, Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj, te Nikola Kristić, direktor festivala Zlatne žice Slavonije. Iako je do početka preostalo točno tjedan dana, vjerujemo da je već sad sve spremno.
1: Tako je, da sve je spremno. Evo, orkestri su spremni, izvođači su spremni, televizija je spremna, svi smo spremni.
2: U niskom startu, dakle. Nikola, ove godine puno noviteta. Što nas to sveče?
3: Da, puno noviteta, ali rekao bih, pogled ovu situaciju za početak, mi smo došli sa 4 strane svijeta zapravo. Žak iz pravca Ljubljane, ja sam iz pravca Zagorja, Tomo iz pravca Požege preko Jaske, a dečki iz Osijeka. I sve nas je zapravo okupila ta tradicijska manifestacija Zlatne žice Slavonije. Puno noviteta. Dakle, imamo prvo novu poziciju gdje se održava festival. To je vrlo zanimljivo, ispred katedrale Požeške na trgu Svete Terezije. Sama estetika tog prostora je zapravo nas usmjerila kako ćemo sve organizirati, gdje ćemo postaviti festivalsku pozornicu, gledalište, zatim logistiku i sve će biti tamo na jednom mjestu. Imat ćemo green room, takozvani green room, za izvođače to isto jedan novum, gdje će oni tamo biti, televizija će se uključivati i imat ćemo opet po navnim znacima jednu malu doru. Dakle, dižemo tu estetiku festivala, taj vizual u tom smislu. Imamo nagrade, uvodimo nagrade, jer smatramo da festival bez nagrada, to ti nismo rekli.
2: Prvi glas.
4: Čekaj, onda će se i počešati, ovo su pripremiti malo bolje.
5: A rekao sam da više neću na doru.
3: Žiri će tri nagrade i za petak, dakle za festivalsku pop večer, pjesmu Vina, pjesma i vina, i za subotu, za također na tisnicijsku večer Zlatne žice Slavonije, dodijeliti po tri nagrade za prve tri pjesme. Međutim, do sad to nije bilo, i autori će biti nagrađivani. Autori glazbe, stihova, aranžmana i za vokalnu izvedbu također ćemo imati. Tako da ljudi ipak ponesu nešto sa tog festivala, i festival bez nagrada je revija. Smatrali smo da to nije toliko zanimljivo medijima, publici, pa u konačnici samim izvođačima.
2: A tko odlučuje o pobjednicima? Publika ili žiri?
3: Žiri, imamo nagrade žirija, ali imamo nagradu publike i to će biti na QR kod. Glasanje je samo 4 minute na kraju i to samo publika koja je tamo u krugu 100-200 metara, znači negdje 2000 ljudi ako ili više, oni će glasati i u realnom vremenu će se odmah znati tko je dobio najviše glasova. 3., 2., 1. mjesto, ide proglašenje i zapravo će to biti jedan i televizijski i show uživo u tom smislu, a mediji mogu o tome raspravljati i pričati poslije. Ko je bio najbolji, je li bio...
2: Biće materijala u svakom slučaju.
3: Da. Evo, to su ovako nekakve osnovne novice.
4: Ko vam se dolazi?
1: Dolaze svi.
4: Nema dakle, tko neće doći.
1: Svi koji nešto znači u tamburaškoj glazbi i šire, dolaze na festival. Dakle, mi prvu večer imamo polufinalnu večer gdje smo dali priliku mladim izvođačima, možda pjesama koje nisu imali sreće da uđu u finalnu večer. Nakon toga imamo koncert pod nazivom Nek se znaka Slavonija slavi, gdje slavimo, obilježavamo u stvari 90. godišnjicu rođenja naše istinske tamburaške dive koja nažalost nije među nama, Vere Slobode. Gdje nam nastupaju Viktora Kulišić, Dženka, Blanka Došen-Togonal, Vlaka Popić-Tena, Bruno Oberan, Ružica Maurus, gdje ćemo izvesti najpoznatije verene pjesme. Nakon toga imamo večer pjesme i vina. Dakle, to su pop tamburaške pjesme. Požeški festival je iznjedrio jedan novi smjer tamburaške glazbe. Sad možda je dobro, nije dobro, mislimo da je dobro, jer se tambura mora razvijati u svim različitim pravcima. Tako da sa tambur imamo i na akademijama gdje sviramo klasiku, klasična djela se pišu za tambur specijalno. Tako da imamo i taj pop tamburaški izričaj, to nam je u petak. Nakon toga imamo koncert Doris Dragović. Nju smo zvali zato što ona imala zaista jedan veliki tamburaški hit, Ti si moja ljubav stara, davnih dana, ali isto je poveznica sa tamburom. I u subotu imamo finale tamburaške pjesme, gdje nastupaju zaista eminentna imena tamburaške scene, izvođači, pa i šire. Po prvi puta imamo veliko zadovoljstvo da vam je Žak tu, Martin Kostović, Roko Vukušić.
6: Čekaj, može iz početka, prvi put Žak u Požegi.
7: Debitant.
6: Šta će reći, pa gdje si do sad?
7: Pa evo, ne znam kako se to sada, zanimljivo je da sam, evo, ja se zahvaljujem, dobio sam poziv u stvari da održim koncert koji je iza finalne večeri.
1: To sam upravo htio reći.
7: Da. Ali interesantno kako nakon što ste mi predstavili tu ideju da bi bilo lijepo uz prekrasan orkestar HRT-a pod ravnanjem našeg maestra.
6: To moramo naglasiti da festivalski orkestar, tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i sa Žakom također gala koncert tamburaški.
7: Taj gala tamburaški koncert, meni se ta ideja naravno jako svidjela. Ja sam tek onda naime rekao, ali znate kaj, ja imam i pjesmu koju mislim postati natječaj. Pjesma se dogodila, ja ću ovim putem pozdraviti Marija Božića u Splitu, Varaždinca, koji je evo, Splitu poklonio sebe, ali i Hrvatskoj jako lijepe pjesme. On je autor ove pjesme i teksta i glazbe i aranžmana. Ne mogu zaobići Tihomira Ivanetića mog, koji je to sve lijepo upakirao u svom studiju u Strizivojni, i Kronoslava Dražića koji je to sve lijepo tako odsvirao. Tako da to je ova moja ekipa, pa evo dozvolite da se njima od srca zahvalim. Mi smo snimili spot neki dan na plus 40, bilo je prekrasno.
2: Hoće li premijera biti kod nas?
6: Pa simulirate ja zimu, mislim, ili?
7: Ajmo razgovarati o tome.
2: Pregovarat
6: ćemo. Simulirate zimu.
7: Simuliramo zimu, jasno. Bilo je, mislim, ja sam inače veliki ljubitelj snimanja spotova od prvog dana svoje ove glazbene priče. To svi znaju koji su sa mnom radili da mi je to omiljeno. Osobito na plus 40. Ali veselim se jer ova pjesma to zaslužila. Ova pjesma neće dobiti od mene tretman kao eto neki off tamburaški projekt. Ja ću ju svim silama gurati, promovirati, mislim da zaslužuje. Evo, jedva čekam na festivalskoj pozornici. A onda iza toga i koncert koji će dati priliku da kažemo nešto više.
6: Ali moramo reći, dečki, orkestar Hrvoja Harkanovca, dakle, prekrasno. Prvi put su se sreli sa Žakom jutros i fantastično svirali ovu skladbu.
2: Na Zlatim žicama će pratiti Martina Kosovca, zar ne?
6: E, pa to prvo je, može o tome reći par riječi, jer je aranžer te pjesme.
2: Aha. Hrvoje, pa evo nekoliko riječi i o tvom orkestru. Dobro si poznat u tamburaškim krugovima. Znamo već sve i o tvojim solističkim nastupima i o nagradama. Je li orkestar na neki način kruna tvoje karijere do sada?
8: Pa, ne bih rekao da je kruna, i možda je. Orkestar je moja jedna, ajmo reći, beba, koja mi dopušta da imam odrešene ruke, mogu raditi određene eksperimente, mogu raditi i birati određene ljude visoke kvalitete, visoke muzičnosti, umjetnosti i svega. To sve mi daje da se maknem iz neke tamburaške klasične, iz klasičnog okvira rada i naravno kruna svih, mogu reći u vaše ime i mene, je zapravo rad sa, evo danas što se desio, zapravo suradnja sa gospodinom Žakom, za kojeg mislim da je jedan od najvećih, najboljih vokala ovdje. Isto tako i za Martina, mlad, perspektivan glazbenik. Mogu reći da jedva čekamo da 5.9. u subotu stupimo na pozornicu, finalnu večer, Zlatnih žica Slavonije.
6: Nismo samo spomenuli, organizator je naravno grad Požega, turistička zajednica grada Požege i po prvi put udruga Zlatne žice Slavonije. Evo, ovaj dvojac kao frontmeni i svi ljudi koji su dali sebe u tu organizaciju, hvala vam lijepa, i svim sponzorima, naravno, jako direktor.
9: Tu ćemo
6: sad to reći.
9: Naravno, tu ćemo sad, uvijek hvala sponzorima. Tomislav, vidimo se nekom drugom zgodom iz planinarskih priča.
1: Tako je,
2: a mi se vidimo u
1: Požegi. Čim prije, nadam se.
2: Da. Mi se vidimo u Požegi. A sada slušamo onu svima dragu, Svirci moji.
6: Da.
2: Svirci moji.
10: Svirci moji, još je rano, tek je on.

0: dobrom jutru je kraj.
1: Gdje si barem, gdje se nastiš. A vi dalje uživajte, vidimo se u Požegi.
2: Slavimo prvi rođendan Bevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Bevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Bevex ili na www.bevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Bevex.
3: Slušaj. Radio Osijek.

0: Iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Glazba iz Ravnice.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža oglasi.
2: Ljetni radio.
5: Radio Osijek.

0: 17 sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada Republike Hrvatske danas je odobrila pokretanje postupka dodjele 41,4 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava za potpunu rekonstrukciju Osječke Strossmayerove ulice. Objavio je to gradonačelnik Ivan Radić na svom Facebook profilu. Dom za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru posjetila je danas Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Bila je to prigoda za saznati što se planira u tri doma za starije u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru, čiji je osnivač županija, ali i sagledati koliko je napredovao projekt obnove i modernizacije belomanastirske ustanove, zabilježila Amoreta Bajto.
2: Osječko-baranjska županija sustavno i odgovorno skrbi za najstarije sugrađane, kaže županica Tramišak.
3: Osječko-baranjska županija u kontinuitetu zapravo već gotovo jedno desetljeće zaista vodi brigu o ulaganjima u svoje domove za starije i nemoćne. U Osijeku, u Belom Manastiru i u Đakovu. Ova tri doma kapacitet je oko 803 smještaja. Većinom su to teže oboljele starije osobe o kojima vidimo da zaista domovi se na sve moguće načine skrbe.
2: Puno je uloženo u belomanastirski dom, potvrđuje i ravnatelj Tomislav Pervan. No još je tu puno stvari na kojima treba raditi.
4: Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir trenutno smještava oko 195 korisnika. Njegov kapacitet je 206 korisnika. Znači, u domu, osim što smo povećali smještene kapacitete, kontinuirano radimo i na poboljšanju uvjeta života naših korisnika. Jedna trećina doma u koju je uloženo proteklih 8-9 godina izgleda jako lijepo. Međutim, druge dvije trećine doma još uvijek da stoje u dosta lošem stanju.
2: Obilazak belomanastirskog doma bio je prigoda za zapitati županicu o projektu obnove doma za stare i nemoćne u Drinskoj ulici u Osijeku.
3: Tamo imamo oko 360 kapaciteta za smještaj naših starih sugrađana. Oni su popunjeni u cijelosti. U dogovoru sa gradom Osijekom već završavamo projektnu dokumentaciju. Uskoro očekujemo građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade. Nova zgrada, sukladno potrebama najvećim koje imamo, biti će namijenjena upravo za četvrti stupanj korisnika, znači oboljele od demencije ili Alzheimera. I planiramo također tu izgradnju početi evo već sljedeće godine. Vjerujem da ćemo evo uskoro cijeli projekt isprezentirati zajedno sa gradom Osijekom i našim gradonačelnikom.
2: Ulaganje su sve veće, ali i potrebe, pa s nestrpljenjem očekujemo ostvarenje najavljenih projekata.
0: Dvodnevni šesti znanstveno-stručni skup inovativna nastava matematike otvorena na Osječkom ekonomskom fakultetu. Posebna pozornost posvećena je pitanju kakve nove tehnologije, digitalni alati i umjetna inteligencija mogu obogatiti nastavu matematike, ali i koje izazove donosi njihova prevelika ili nekritička uporaba. Predsjednica programskog odbora skupa Ivana Kuzmanović-Ivičić.
5: Cilj skupa je zapravo promovirati moderne metode poučavanja matematike, intenzivirati suradnju između nastavnika u Republici Hrvatskoj i uključiti znanstvenu zajednicu zapravo u obrazovni proces na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini. Posebna tema ovog skupa je zapravo matematička pismenost u eri dezinformacija, gdje mi zapravo želimo prikazati kako je matematika u današnje vrijeme iznimno važna za razumijevanje informacija koje dolaze kod nas i za kritički zapravo osvrt i kritičko razumijevanje informacija kojima smo ono obasuti. Tako da je danas zapravo matematika u tom polju važnija nego ikada do sada. Matematika je zapravo i vrlo važna i za umjetnu inteligenciju, tako da zapravo u današnje vrijeme matematika se koristi još puno više nego što se koristila do sada, tako da za matematiku nema brige.
1: Sport.
0: Hrvatski četverac na Pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nije se uspio plasirati u finale svjetskog prvenstva u veslanju u Amsterdamu, zauzevši četvrto mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Prvo mjesto osvojila Italija, dok je druga bila domaća posada Nizozemske. Naš četverac na Pariće tako će nastupiti u finalu B, koje je na programu u subotu od 11 sati. A u petak će u Amsterdamu Srećko Šuk veslati u četvrtfinalu samaca, a na programu su i B finale dvojaca i dvojaca na Pariće, u kojem će Hrvatsku predstavljati sestre Ivana i Josipa Jurković, braća Antoni i Patrik Lončarić te braća Martin i Valen Cinković.
1: Vrijeme.
0: Temperatura zraka u Osijeku 35 celzijevih stupnjeva, tlak je 1015 hektopaskala, vlažnost je 26% i puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra pretežno vedro i vrlo vruće, vjetar slab do umjereni jugoistočni, najniža temperatura između 17 i 20, a najviša između 34 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: 17 sati i 20 minuta, slušate Na valu ljeta Radio Osijeka. Evo, s obzirom da sutra ulazimo u posljednji vikend kolovoza, brojna su događanja u Slavoniji i Baranji, koja pokrivaju sve generacije i ukuse, pa evo kratkog pregleda za subotu, kada se u Osijeku održava treća osječka ljetna noć, koja donosi sportske, glazbene i umjetničke sadržaje. Ujutro će više od 100 ronilaca čistiti Bajer na jugu 2, poslije podne slijede spust Dravom, Picigin na Kopiki i šah na Trgu Slobode. Na Trgu Ante Starčevića održat će se i 27. dan Mađara u Osijeku, u sajam, mimohod, gastronomsku ponudu, čardaš i živu glazbu. U 18 sati na srednjoškolskom igralištu počinje 3-3 košarkaški turnir, a promenada iz srednjika ugostit će slavonske obrtnike. Ulaz na sve programe je slobodan, a u subotu nas očekuje veliki glazbeni spektakl u Vukovaru. U gospodarskoj zoni od 20 sati nastupa Marko Perković Thompson. Organizatori očekuju više od 100.000 posjetitelja. Koncert je humanitarnog karaktera, a zbog velikog interesa i posebne regulacije prometa, građanima se preporučuje da na vrijeme planiraju dolazak. Vanessa Kupina.
3: Iako su glavna pozornica, LED, tornjevi, ozvučenje i rasvjeta već gotovi, pred radnicima je još mnogo posla, no sve će biti gotovo do subote, kada će prema ovome mjestu pogled uputiti više od 100.000 osoba.
4: A da bi sve proteklo bez problema, posebno se pripremaju i žurne službe. Policija će pojačano biti na prilazima gradu i ključnim prometnim pravcima.
5: Mi smo organizirali dostatan broj policijskih službenika, najvećim dijelom će biti s policijske postaje Vukovar.
4: Velik dio posjetitelja u Vukovar će stići automobilima, pa je za njih osigurano 19 hektara parkirališnog prostora. Odande će do pozornice trebati pješačiti još oko kilometar i 300 metara.
6: Plan nekako je da se na taj parkirališni prostor može parkirati nekakvih 7.500 vozila, plus određen broj autobusa, s tim da neposredno uz taj tu površinu imamo još jednu oranicu koja je moguće isto parkiranje vozila, pogotovo autobusa.
4: A nakon dolaska, za one koji u Vukovaru planiraju prenoćiti, pitanje gdje pronaći slobodan krevet. U cijeloj županiji dostupno je malo više od 3.500 ležajeva, od čega samo 1.300 u Vukovaru.
7: Popunjeni su još krajem 6. mjeseca, čim se doznalo za koncert, a smještajni kapacitet, znači imamo 16 soba, ukupno 42 ležaja sa pomoćnim.
4: Tko smještaj nije rezervirao na vrijeme, danas teško može računati na krevet u Vukovaru. Potražnja se prelila i na okolna mjesta, a za noć koncerta pojedini iznajmljivači traže i više stotina eura.
8: Mi smo još spustili cijene, tako da...
4: Naš... Zašto? To nije uobičajeno sad.
8: Nije uobičajeno, ali to je naša praksa. Da, i znači kad je... Dan pada Vukovara, također spustimo cijene, čak i poklanjamo noćenja.
4: Takvi su primjeri ipak rijetki. Veliku potražnju i cijene koje s njom dolaze, komentira i gradonačelnik, uz poruku iznajmljivačima da u zaradi ipak treba imati mjeru.
9: Trebamo biti umjereni, pojedinci, ne mislim stvarno tu na sve. Nemojmo ići do te razine, kako se ono kaže, ljudima koji su ovdje došli, koji će ovdje sigurno nešto potrošiti, gdje će se vjerojatno po fiskalnim računima utrošiti u ta 3 dana više nego u sljedeća gotovo 3 mjeseca, nemojmo ljudima gulit košu.
4: A da koncert već sada mijenja sliku grada, vidi se i danas na Vukovarskom vodotornju. Mnoge su koncert spojili s obilaskom Vukovara.
10: Očekujemo ludnicu, znači bili smo na hipodromu u Zagrebu, bili smo u Sinju, evo ovdje, ja mislim da će ovdje biti nešto posebno, da će biti puno više, kako da kažem, emocija i svega, jer ipak je ovo posebno mjesto.
4: Do subote je ostalo još samo nekoliko dana, a Vukovar je već zakoračio u svoj, čini se, najprometniji vikend ovog ljeta.

Dobro, nije baš disco, ali je svakako dobra fešta pod šatorom. Naime, na lijevoj obali Drave u Osijeku sinoć je započela već tradicionalna manifestacija Dani prvog hrvatskog piva, i to koncertom Dražena Zečića. Program se nastavlja večeras koncertima Džele Ramović i Dženana Lončarevića. U petak nastupa Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a veliko nedjeljno finale pripast će grupi Dalmatino. Za zagrijavanje publike prije glavnih izvođača pobrinut će se grupa Royal i Allegro Band. Podsjećamo, cijene ulaznice za sve koncerte su 20 eura, osim za Slavonske Lole, za njih ćete platiti 10 eura. A mogu se kupiti na dan svakog koncerta na prodajnom mjestu ispred festivalskog šatora ili preko sustava Entrio, dakako online. Cijena festivalske ulaznice za sve koncerte je 60 eura, ne znam sad, s obzirom da je već krenulo, isplatili vam se to, no u svakom slučaju, ako volite dobru feštu pod šatorom, dobar provod je zagarantiran.

0: Iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Radio Osijek. Novi hitovi.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicije i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da gospodarstvo neprestano raste unatoč globalnim izazovima.
2: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a, unatoč globalnim okolnostima koje su se znatno izmijenile, a to je uz rusku agresiju na Ukrajinu i rat na Bliskom istoku koji je imao posljedice za cijene energenata diljem svijeta, Europe pa i Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Šteta od požara na poljoprivrednim nasadima na omiškom području trenutno je procijenjena na oko 4,5 milijuna eura, pri čemu je stradalo oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i oko 400 voćaka, izvijestio je danas resorni ministar David Vlajčić najavivši mjere pomoći svim poljoprivrednicima. Ministarstvo je najavilo da će u rujnu otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala s pomoću intervencije u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike, a potpora će moći pokriti do 100% prihvatljivih troškova u rasponu od 1000 do 1 milijun eura po projektu. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda u Hagu. Osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH, genocid na području Srebrenice 1995. progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije te za napade na civile i uzimanje talaca. Sudjelovao je u ubojstvima, razaranjima i protjerivanjima u Hrvatskoj. U kolovozu 1991. osobno je zapovjedio uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a najveći zločin bio je pokolj u Škabrnji, za koji nikada nije odgovarao. Ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama je pa i došla i njemu i vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen, a pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada, jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne, u Škabrnji.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 35 celzijevih stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, vlažnost je 27% i puše zapadni vjetar 3 metra u sekundi. Sutra pretežno vedro i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najniža temperatura od 17 do 20, a najviša između 34 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Mon amour.

0: slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Ovo je Radio Osijek.
2: A sad malo hitova.

Bionda, One for You, One for Me, evropski disco hit iz 78. koji predstavlja prekretnicu u karijeri braće Carmela i Michelangela Labionde, te se smatra jednim od temelja italo disco žanra. A u nastavku evo i jedne vijesti iz svijeta tehnologije. Za sve ljubitelje pametnih telefona, posebice Apple uređaja, koji je najavio svoj najveći ovogodišnji događaj koji će se održati 9. rujna u 19 sati po srednjoevropskom vremenu u Steve Jobs teatru. Posebnost ovogodišnjeg predstavljanja je novi direktor kompanije John Ternus, koji je početkom rujna preuzeo čelnu poziciju od Tima Cooka, koji nakon 15 godina na čelu Apple-a postaje izvršni predsjednik uprave. Najveću pozornost trebali bi privući novi uređaj, među kojima se posebno ističe prvi sklopivi iPhone, navodno nazvan iPhone Ultra. Očekuje se i iPhone 18 Pro i Pro Max s novim A20 Pro čipom i naprednim kamerama, naravno. Apple bi trebao predstaviti i nove modele Apple Watcha, uređaje za pametni dom, novi iPad mini te druga hardverska osvježenja. Zanimljivo, Apple ove godine navodno mijenja i strategiju lansiranja. Standardni iPhone 18 i druga generacija iPhone Air ne bi trebali biti predstavljeni u rujnu, već na proljeće zajedno s pristupačnijim iPhone 18. Cilj je ravnomjernije rasporediti prodaju i prihode tijekom godine. A mi ćemo i u nastavku ravnomjerno raspoređivati hitove i dobru glazbu općenito. Nakon što ćemo poslušati Kamenog s Valovima grada, bit će tu još i Orville Peck, Midnight Ride, Tom Gregory, Never Look Back, The Wanted, Glad You Came, Za svakoga ponešto.

Stvarno veliki hit Glad You Came britanskog irskog boy benda The Wanted iz 2011. Pjesma je osvojila broj 1 na službenim glazbenim ljestvicama u Velikoj Britaniji i Irskoj. Također je postigla ogroman uspjeh u Americi gdje je stigla do visokog 3. mjesta na Billboardu, što je zapravo rijetkost za britanske boy bendove tog vremena. U nastavku ćemo se prisjetiti debitantskog singla mladog osječkog glazbenika Tonija Skaja, stvar se zove Megan Fox, no prije toga idemo se polako pozdraviti. S vama su od 15 sati u programu Radio Osijeka bili Neven Knežević u vijestima, Karlo Poljak, a kasnije i Dario Šariri pobrinuli su se za ton, a Zvonimir Mandić nam je birao glazbu. Ja sam Daniel Hojsak i u ime svih želim vam ugodnu večer i do slušanja.

Music. Ljetni radio.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada Republike Hrvatske danas je odobrila pokretanje postupka dodjele 41,4 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava za potpunu rekonstrukciju Osječke Strossmayerove ulice, objavio gradonačelnik Ivan Radić na svom Facebook profilu. Podsjetimo, projekt obuhvaća oko 3,7 km preuređenja te ulice, a predviđena je potpuna rekonstrukcija ceste i raskrižja tramvajske pruge i kontaktne mreže, pješačkih i biciklističkih staza te vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje. Očekuje se da bi natječaj za izvođenje radova trebao biti završen do kraja godine, nakon čega bi se krenulo s radovima. Dom za starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru posjetila je danas osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Bila je to prigoda za saznati što se planira u tri doma za starije u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru, čiji je osnivač županija, ali i sagledati koliko je napredovao projekt obnove i modernizacije belomanastirske ustanove. Evo što je zabilježila Moreta Bajto.
2: Osječko-baranjska županija sustavno i odgovorno skrbi za najstarije sugrađane, kaže županica Tramišak.
3: Osječko-baranjska županija u kontinuitetu, zapravo već gotovo jedno desetljeće, zaista vodi brigu o ulaganjima u svoje domove za starije i nemoćne. U Osijeku, u Belom Manastiru i u Đakovu. Ova tri doma kapacitet je oko 803 smještaja. Većinom su to teže oboljele starije osobe, o kojima vidimo da zaista domovice na sve moguće načine skrbe.
2: Puno je uloženo u belomanastirski dom, potvrđuje i ravnatelj Tomislav Pervan. No još je tu puno stvari na kojima treba raditi.
4: Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir trenutno smještava oko 195 korisnika. Njegov kapacitet je 206 korisnika. Znači, u domu, osim što smo povećali smještene kapacitete, kontinuirano radimo i na poboljšanju uvjeta života naših korisnika. Jedna trećina doma u koju je uloženo proteklih 8-9 godina izgleda jako lijepo. Međutim, druge dvije trećine doma još uvijek, kažem, da stoje u dosta lošem stanju.
2: Obilazak belomanastirskog doma bio je prigoda za zapitati županicu o projektu obnove doma za stare i nemoćne u Drinskoj ulici u Osijeku.
3: Tamo imamo oko 360 kapaciteta za smještaj naših starih sugrađana. Oni su popunjeni u cijelosti. U dogovoru sa gradom Osijekom već završavamo projektnu dokumentaciju. Uskoro očekujemo građevinsku dozvolu za izgradnju nove zgrade. Nova zgrada, sukladno potrebama najvećim koje imamo, biti će namijenjena upravo za četvrti stupanj korisnika, znači oboljele od demencije ili Alzheimera. I planiramo također tu izgradnju početi evo već sljedeće godine. Vjerujem da ćemo evo uskoro cijeli projekt isprezentirati zajedno sa gradom Osijekom i našim gradonačelnikom.
2: Ulaganje su sve veće, ali i potrebe, pa s nestrpljenjem očekujemo ostvarenje najavljenih projekata.
0: Dvodnevni šesti znanstveno-stručni skup Inovativna nastava matematike otvorena na Osječkom ekonomskom fakultetu. Posebna pozornost posvećena je pitanju kako nove tehnologije, digitalni alati i umjetna inteligencija mogu obogatiti nastavu matematike, ali i koje izazove donosi njihova prevelika ili nekritička uporaba. Predsjednica programskog odbora skupa Ivana Kuzmanović-Ivičić.
5: Cilj skupa je zapravo promovirati moderne metode poučavanja matematike, intenzivirati suradnju između nastavnika u Republici Hrvatskoj i uključiti znanstvenu zajednicu zapravo u obrazovni proces na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini. Posebna tema ovog skupa je zapravo matematička pismenost u eri dezinformacija, gdje mi zapravo želimo prikazati kako je matematika u današnje vrijeme iznimno važna za razumijevanje informacija koje dolaze kod nas i za kritički zapravo osvrt i kritičko razumijevanje informacija kojima smo ono obasuti. Tako da je danas zapravo matematika u tom polju važnija nego ikada do sada. Matematika je zapravo i vrlo važna i za umjetnu inteligenciju, tako da zapravo u današnje vrijeme matematika se koristi još puno više nego što se koristila do sada, tako da za matematiku nema brige.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 34 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlage u zraku je 29% i puše zapadnjak 2 metra u sekundi. Sutra pretežno vedro i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni uz najnižu temperaturu od 17 do 20 i najvišu dnevnu između 34 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horvát Rádió és Televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Top lista Radio Osijeka.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u novo izdanje domaće top liste Top do Topa. Imamo onako uzbudljiv tjedan, rekla bi, na vrhu, gdje se vodi pravna ljetna bitka na domaćoj top listi. Osim toga, tri noviteta čekaju svoj trenutak u eteru, a predvode ga Silente, Mija Dimšić i Luka Nižetić. A uglavnom, glasove šaljete na dobro poznatu adresu topdotopa@hrt.hr. A mi sad krećemo kroz ovo tjedni poredak od broja 20 do broja 1. Evo, ako mog glasa uopće bude do kraja top lista, s vama su, mi smo se predstavili, Karlo Poljak za tonskim pultom i Danijela Horvatić. A sad ćemo malo svirati na okruglom 20. mjestu Legendarna kolonija. Odmah nakon njih korak više na broju 19. Malo drugačiji stil, Klapa Rišpet kroz morske stihove, Pita nas, jel me voliš, kaj ja tebe. Top lista domaća, top.

Slušate domaću top listu Top the Topa, tek smo počeli, bila je ovo grupa Rišpeta i Ja me voliš kaj ja tebe, inače 9.1 na top listi, prošlo je tjedno 13. mjesto, a na 18. poziciju smjestio se mladi vokal Martin Kosovec sa baladom Mjesec na dlanu. Iako bilježi lagani pad, njegov duboki glas i nevjerojatna emocija i dalje čvrsto drže svoje mjesto među najboljima, barem kada je naša top lista u pitanju. Uglavnom slušamo Mjesec na dlanu, single koji je 6.6. i 13.6. bio na broju 1.

Idemo sada na nešto malo žešće. Gužva u 16. na 17. mjesto donosi žestoki punk rock single Idiot u loncu, koji kroz brzi ljetni ritam nosi onako britku kritiku društvene svakodnevice, pa tako i najavljuju svoj novi studijski album. Odmah iza njih na 16. poziciji bivši broj 1 Nebo iznad nas, Opće opasnosti, koja je u potpuno novoj postavi sa Zoranom Mišićem donosi rock baladu o nadi i novom početku benda. E, a nakon ovih dobro poznatih singla na listi predstavit ćemo i novitet na broju.

Kao što sam obećala na broju 15 novitet, pjesma Refule, najnoviji ljetni singl Luke Nižetića s kojim je premijerno nastupio na festivalu Melodije Jadrana. To je šesti singl koji najavlja njegov nadolazeći kantautorski album. U pjesmi gostuje i Neno Belan, a nije ono riječ o klasičnom duetu. Belan je otpjevao prepoznatljive prateće vokale u stilu svoje kultne grupe Džavoli, osvirao solo na električnoj gitari, a riječ Refule, ako niste znali, označava iznenadni nalet vjetra, udar bure ili juga, što slikovito opisuje ljetni emotivni nemir u pjesmi. I ovdje kod nas nemira, koliko god hoćete, neka ljubav je u zraku. Pozdrav ekipi preko puta.

17. mjesto smo upravo oslušali Antonija Dora i single Da se zamrči nebo, dva tjedna na top listi, prošlo tjedno 17. mjesto. Također jedna od novih stvari na top listu su Sati parnog Valjka, trenutno su na broju 13, prošlo tjedni broj 15, a uskoro ću najaviti i novitet na 12. mjestu, odnosno prošlo tjedni prijedlog. Za sve pjesme na top listi možete glasati na top.hrt.hr. Yeah.

nas i na 12. mjestu, tu nam izravno ulazi Mija Dimšić i njena gošća Maja Batorek, donose pjesmu Dan koji se pamti sa Mina hvaljenog albuma Tamburaških obrada Negdje u ravnici. Inače, riječ je o posjeti glazbenoj legendi Krunoslavu Kići Slabincu. Prošli tjedan smo preseli u pjesmu kao prijedlog broj 1, a vaši glasovi su bili dovoljni da uđu na listu i to na broj 12. Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti. Na 11. mjesto slušamo Ninu Badriš, Uvam njen dom, a onda

Čuvam njen dom, Nina Badrić, i broj 11, a uvijek između broja 11 i broja 10 predstavljamo i dva naša prijedloga. Prvi je kantautor Mudri, novi singl pod nazivom U malom svijetu tvom. I za razliku od uobičajenih romantičnih balada, ovaj put je odlučio malo stisnuti gaza ljubav, snimiti potpuno neopterećenu, vedru i plesnu ljetnu himnu. Ako želite da se uvuče u našu top listu, znate što vam je činiti, glasite za Mudrog, ide prijedlog broj 1 U malom svijetu.

svijet o tom. A splitska grupa Kambi ima baladu Ne direte mi ljubav, tako je. Što će biti naš prijedlog broj 2. Premijerno su predstavili pjesmu na festivalu Melodije Jadrana. Autor Ernest Belajić otkrio je da iza stihova stoji stvarna, duboka, istinita ljubavna priča, a vrhunsko više glasi momaka iz ove grupe dalo je bezvremensku težinu, pa poslušajmo i podržimo i glasove.

Ta pjesma se zove Toliko toga, a na devetom mjestu dubrovački Silente donose svoj najnoviji adut, single prije ili kasnije, a sudeći po energiji, ova će pjesma brzo doputovati prema samome vrhu naše top ljestvice. Slušamo Silente, novitet na domaćoj top listi na broju 9.

Silente, novitet na domaćoj top listi, top do topa, upravo oslušano. Evo, jedan lijepi smijeh za kraj. Idemo dalje kroz našu top ljestvicu. Najavit ću vam dva singla koji su na broju 8 i 7. Na broju 8 danas nas čekaju Ljetni ritmovi nakon 9 tjedana uspješne plovidbe, ajmo to tako reći, radijskim eterom. Blagi pad za jedno mjesto bilježe Kameni i Iva Ćurić. Prošli tjedan, dakle 7. A danas 8. sa hitom Valovi grada. Na broju 7 pjesma koja je tek drugi tjedan na top listi, a nakon sjajnog prošlotjednog 4. mjesta dogodio se pad sa 2. na 7. Biće to Žak i Ljubav do kraja, ali uskoro nakon Valova grada.

života, Žahov, Dek, broj 7, domaće top liste, top do topa, nastavljamo odbrojavanje uz pjesmu koja nas već tjednima puni dobrim vibracijama. U šestom tjednu na listi, bivši broj 1 od 8. kolovoza, smjestio se trenutno na 6. poziciju, odmah iza prošlotjednog 5. mjesta. Single Sretne ulice, Belfast Vuda, predstavlja veliku najavu i uvodu proslavu 30. godišnjice postojanja benda. Podsjetimo, bend je službeno započeo s radom 20. veljače 1996. u Rijeci, a prve probe odradile su pod imenom Ima tu nešto, da bi uoči svog 3. koncerta na Grobniku promijenili ime u Belfast Food. Evo, vratili su se ponovno, na našoj top listi su Belfast Food i Sretne ulice broj 6.

četvrtom tjednu na ljestvici sa prošlo tjednog 8. mjesta visoko skače, rano na 5. poziciju bije ovo Grše i single Rio. A broj 4 ove subote drži bivši vladar našeg etera, točno tjedan dana nakon što je 15. kolovoza zasio na prvo mjesto domaće top liste. Ovaj single u svom 5. tjednu bilježi pad sa prvog mjesta, ali dalje čvrsto drži dobru poziciju, naravno. Prepustimo se Marku Kutliću i singlu Probudi me na broju 4.

Marko Gutlić i Probudi me na broju 4 upravo odslušano, a broj 3 ove subote ne mijenja vlasnika, bivši broj 1 od prvog kolovoza. U svom petom tjednu na listi zadržao je prošlo tjednu treću poziciju, nastavlja dominaciju u top 3. Riječ je o Mati Cveku i Dvoje mladih, singlu Dvoje mladih. A na korak do samoga vrha na broju 2, ovo tjedni pa dobar uspon, nakon 8 tjedana uspješne plovidbe tom plistom, s prošlo tjednog 4. mjesta ravno na srebrno stiže Mary, odnosno Jakov Jozinović. E da, i pitanje je kada će nova pjesma na našu listu. Legendarna Jasna Zlokić i Jakov Jozinović udružili su glasove u duetu Ljudi poput nas, tako da evo, naizgled neočekivana suradnja pokazala se kao prirodan spoj dvoje glazbenika različitih generacija, kaže Jakov. Jasna i Jasno se prepoznali u pjesmi, ostavili dušu u njoj i sad je pustili ljudima na slušanje. Matija Cvek, Dvoje mladih i Jakov Jozinović Meri, broj 3 i broj 2 domaće top liste Top do Topa.

0: Mary, Mary, ode Mary. Jako Juzinović na broj 2, a kao podsjetnik ponovimo što smo sve do sada poslušali na top listi, kako bi najavila broj 1 i kako bi vi mogli glasati na topdotopa@hrt.hr. Na 20. mjesto na samom početku domaće top liste slušali smo Koleniju, Zavijaš kolud. 19. mjesto zauzima grupa Rišpete, Jel me voliš kaj ja tebe. 18. mjesto Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Idiot u loncu i guža o 16. ovoga tjedna na broju 17. Na broju 16. Opća opasnost, Nebo iznad nas. 15. mjesto Novitet, Luka Nižetić, Refule. 14. Antonija Dora, Da se zamrači nebo. Na 13. Parni Valjak, Sati. Na 12. Novitet, Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti. Na broju 11. Nina Badrić, Čuvan njen dom. Toliko toga Ivana, broj 10. Novitet, Prije ili kasnije, odnosno Silente, na broju 9. 8. mjesto ovoga tjedna zauzima Kameni, featuring Iva Čurić, Valovi grada. A na broju 7. Žako Udek i Ljubav do kraja života. Onda smo slušali na 6. mjestu Belfast Food i Sretne ulice, Rio, Grše, broj 5. Broj 4. Marko Kutlić, Probudi me, broj 3. Bio je Matija Cvek, Dvoje mladih, Jakov Jozinović i Meri su bili na broju 2. Su bili, je bio. Onda smo imali i prijedloge Mudri, U malom svijetu tvom, prijedlog broj 1, a prijedlog broj 2 ovoga tjedna, Ne dirajte me, Ljubav. I sve što je ostalo, najaviti broj 1, apsolutni hit tjedna, nakon samo 3 tjedna na ljestvici, sa prošle tjedne 7. pozicije, ravno na vrh, zasjela je grupa Vigor i njihova Kao tekila. Mario Rot potpisao u pjesmu koja spaja zarazne latino ritmove sa pričom o ljubavi koja opija jače od bilo kojeg pića. Evo dakle, vruće i ljetni ritam, bras sekcija, čistokrvna energija, lansirali su ih na tron zahvaljujući vašim glasovima. Pa evo, slušamo najpopularniju domaću pjesmu ovoga tjedna, domaća top lista Top do topa, grupa Vigor i Kao tekila.
1: Broj 1.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je dosad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport, Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva.
2: U Haškom zatvoru umro je Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikada nije pokajao za svoje zločine. Prije 5 godina osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, no Mladić nikada nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za onaj najbrutalniji pokolj u Škabrnji. Prilog Jelene Mikovčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči, djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
2: Iako o tome nema potvrde, srbijanski režimski mediji objavili su da bi Mladić mogao biti pokopan uz državne i vojne počasti. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svojem je priopćenju napomenulo da nažalost Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za pokolj u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde koju i danas osjećaju obitelji žrtava njegovih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili strašna razaranja i tisuće ubijenih nevinih civila, priopćilo je Ministarstvo branitelja. A evo izjave ministra obrane Ivana Anušića.
7: Prve zločine koje počinio je Republici Hrvatskoj. Nije osuđen za nijedan zločin u Hrvatskoj, nažalost. Osuđen je za Srebrenicu, za što je trebao biti osuđen, umro je. I na kraju krajeva njega ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Kronika dana.
2: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. Državni zavod za statistiku objavio je da je BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Pritom je potrošnja kućanstava rasla samo 0,5% na godišnjoj razini, investicije 1,7%, a izvoz 3%. Iva Rogić, Ivaničak.
8: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
9: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
8: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
10: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
8: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
11: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
8: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
12: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%. Boda.
8: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
3: Hrvatska udruga poslodavaca napominje u priopćenju da struktura rasta pokazuje slabljenje osobne potrošnje i investicija uz snažniji oslonac na javni sektor, građevinarstvo i nekolicinu izvoznih djelatnosti. Budući da je rast potrošnje kućanstava kao jedan od glavnih oslonaca rasta posljednjih godina gotovo nestao, to prema poslodavcima dodatno ističe problem odnosa plaća i produktivnosti. Navode da je od 2019. realna produktivnost povećana oko 13%, dok su realna primanja zaposlenih porasla oko 29%. Taj se jaz, zaključuju, više ne može trajno financirati bez posljedica za marže, ulaganja i konkurentnost.
2: Požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša i službeno je proglašen ugašenim, uzrok požara još se ne zna, policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Štete se popisuju, a trenutačna procjena šteta na poljoprivrednim nasadima je oko 4,5 milijuna eura. Stradalo je oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i oko 400 voćaka.
3: Iz Ministarstva poljoprivrede najavljeno je da će u rujnu biti otvoren natječaj za obnovu s pomoću intervencije u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike, a potpora će moći podmiriti 100% prihvatljivih troškova u rasponu od 1000 do 1 milijun eura po projektu. Službe ministarstva na terenu već dokumentiraju nastale štete, a poljoprivrednicima se preporučuje da prije izvida sami ne uklanjaju uništene nasade, objekte i opremu kako bi šteta mogla biti propisno evidentirana.
2: Ministar Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao i svoju objavu na Facebooku u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je poticaje dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da je tema vrlo važna i da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
13: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
14: Ako otvaramo tu temu, mi za treba biti sadržno smislu puno šira, dakle ne samo u novim slučajima, nego mnogo šira. A pitanje poticaja ili izazova kada govorimo o tim poticajima je nešto što je zapravo, ja bih rekao, u javnom prostoru povremeno otvara i propitkuje, tako da kažem da je ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i danas je potvrdio da rezultati redovitog i izvanrednog nadzora potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću rješava se ozbiljno i taj problem ne bi trebalo politizirati, poručuju i danas iz vlade. No iz SDP-a i Mosta upozoravaju na puno crnih točaka u sustavu gospodarenja otpadom. Igor Okičić.
15: Voda u Gospiću je ispravna za piće, a problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva. Za primanje ponuda o pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad krenut će sutra, a rok izvršenja je najviše 4 mjeseca, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
16: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda.
15: Premijer poručuje da je kazneni postupak protiv onih koji su otpad ilegalno odlagali u tijeku i da će svi počinitelji biti sankcionirani. Za 2 tjedna na sjednici vlade naći će se novi prijedlog kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
14: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
15: Saborski zastupnici Mosta iz Rakitovca kod Gospića poručili su da je glavni državni odvjetnik na ispitu hoće li istražiti, kako kažu, cijeli lanac trovanja.
17: Ako je svjestan zapravo tog bioterorističkog čina i unutarnje agresije koje je zapravo provodila vlada zajedno sa kompanijama koje smo spomenuli, da li će se stat na stranu pravde ili će se stat na stranu bioterorističkog čina?
15: Rekao je Zvonimir Troskot i zatražio od DORH-a da spriječi tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u odlaganju otpada da sada zarađuju na sanaciji. Još jedna od crnih točaka odlaganja ilegalnog otpada je i Varaždin, gdje se tvrtke povezane s bračnim parom Šincek spominju u kontekstu 5000 tona opasnog otpada koji je nezakonito odlagan na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Zamjenik gradonačelnika Varaždina SDP-ovac Miroslav Marković poručuje da je bivši državni inspektor Andrija Mikulić, koji je bio osobni izbor premijera Plenkovića, još 2021. to mogao zaustaviti.
18: Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
15: Sanacija ilegalnog otpada na prostoru Mundusa u Varaždinu trebala bi biti gotova do kraja ove godine, kada će se napraviti analiza tla. Odlaganja ilegalnog otpada nije pošteđena ni metropola. Na odlagalištu u Ježdovcu se radi o organiziranom kriminalu, kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
19: Svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad. Mi smo imali nekoliko u skupštini planova i intervencija kako da to, ono što je u našoj nadležnosti, što više spriječimo. Primjerice, postavljanjem fizičkih barijera da se uopće ne mogu ulaziti kamioni tamo. Zatim nadzornim kamerama, korištenjem dronova kako bi se identificirali kamioni koji to rade.
15: Međutim, organizirani kriminal nije nešto što se može rješavati samo prisutnošću komunalnih redara, zaključio je gradonačelnik Tomašević.
2: U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu poginulo je više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Za njima tragaju spasilački timovi na nepalskoj i kineskoj strani, no bore se s teškim uvjetima, blatom i nepristupačnim terenom. Među stradalima mnogo je stranih turista, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da nema stradalih hrvatskih državljana. Nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Ivanka Zorić. Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
20: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili 10 ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
2: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
20: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
2: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
21: Ono što je najavio, to je i učinio. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se od danas zove Amerika. Jezero Ontario je jedno od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentirao Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
22: Amerika i Iran trenutačno ne pregovaraju o završetku rata, ali sve su mogućnosti otvorene, rekla je glasnogovornica Bijele kuće. Imali smo akciju Epski bijes da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo operaciju Ekonomski izopćenik da bismo uništili njihovo gospodarstvo, poručila je u intervju.
21: 2 su osobe ubijene u napadu nožem koji se dogodio u privatnoj školi u predgrađu Berlina. Stradala je 18-godišnja učenica i 30-godišnji muškarac koji joj je pokušao pomoći. Napadač je uhićen, a riječ je o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene.
22: Više od 200 tona meduza pojavilo se blizu francuske nuklearne elektrane Gravelin na sjeveru zemlje, zbog čega su 2 od 6 reaktora potpuno zaustavljena. Još 2 reaktora rade s manjenom snagom, dok su preostala 2 također izvan pogona zbog planiranog održavanja i inspekcije. U blizini elektrane neprekidno djeluje 7 brodova koji hvataju meduze te ih puštaju dalje u otvoreno more, navela je glasnogovornica elektrane.
1: Kronika dana.
21: U Hrvatsku su se vratile vrućine. Za sutra meteorolozi najavljuju temperature ponovno do čak 38 stupnjeva. Ove godine zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava kod Batine, Drave kod Osijeka te Save kod Županje. Posljedice suša su goleme i za ljude i za gospodarstvo, a u budućnosti bi s obzirom na klimatske promjene mogle biti još pogubnije. Diljem Europe suša stvara probleme, a kakvo je stanje u Hrvatskoj, u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
0: Suša ne popušta, a pati sve, od vodoopskrbe i plovidbe do navodnjavanja i poljoprivrede. Kiša koja je pala proteklih dana donekle je pomogla, kaže generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Navodi primjer Rijeke gdje su izvori bili na rubu kapaciteta da zadovolje potrebe grada, a sada se izvir čak i prelijeva, pa Rijeka ima dovoljne količine vode za piće. A kako je stanje na našim najvećim rijekama?
4: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja i treba će kiša, ali ne u Hrvatskoj, nego na uzvodnom području koje bi im pomoglo da se ti slivovi oporave i da na kraju evo i dođe do određenog povišenja razine. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode, ali evo razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
0: S obzirom na klimatske promjene, suše će biti sve veći problem u budućnosti, pa će se u sustav obrane od poplava koji smo poboljšali morati razviti i sustav za ublažavanje posljedica suše.
4: Tako da u budućnosti treba se jačati tu vodnu otpornost što proklamira i Europska unija, to je da pojedina područja pretvaramo ponovo močvarna koji će poput spužve tijekom godine zadržati neku vodu ili dužeg nekog razdoblja to ispuštati u podzemne vode, negdje prirodno rješenje, negdje graditi i nove akumulacije, pohraniti neke količine voda za vodoopskrbu, ali isto tako i neke retencije koje zapravo ne drže trajno vodu, pretvarati u akumulacije, jer vidimo da nam je voda dragocjeni resurs i moramo se pripremiti i na razdoblja kada će se pojavljati ovakve situacije sa vrlo teškim posljedicama suše.
0: Pa bi i pozive lokalnih vlasti kojih je bilo ovog ljeta za suzdržavanje od prekomjernog korištenja vode trebalo shvatiti ozbiljno, koliko građana to doista i čini.
4: Nažalost, 1 ili 2%, pa i ovim ću putem pozvati sve građane kad su takve situacije, da ipak budemo solidarniji, da naprosto omogućimo im dovoljne količine vode.
0: Upozorava generalni direktor Hrvatskih voda.
22: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
21: Predsjednik Zoran Milanović primio je Feruća Lazarića, planinara, putopisca i glazbenika iz Svetvičenta. Lazarić je oslijepio u 40. godini i tada je počeo planinariti. Do danas je osvojio neke od najviših i najzahtjevnijih vrhova svijeta, poput Kilimanđara, a proputovao je Alpe, Ande i Himalaju. Prehodao je i Viju Adriatiku, najdulju hrvatsku planinarsku stazu, dugu 1100 km. Uvijek putuje s pratnjom, najčešće s prijateljima planinarima iz raznih krajeva Hrvatske. Lazarić je autor 2 knjiga, Planinarenje na slijepo i Na drugi način lijepo, dok je 3. knjiga u pripremi, a preko knjiga i čestim predavanjima neumorno promiče inkluzivno planinarenje.
22: Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 posjetitelja, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
21: Sada će nam se iz studija našeg drugog programa javiti kolega Lavorko Magdić.
5: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Hajduk poslije 16 godina u ligaškom dijelu nekog europskog natjecanja, a Rijeka za sad ima malo izgleda za to. Rijeka Mitjeland, Robert Fermin.
6: A još su se više smanjili ti izgledi jer je u 78. nakon 7. kornera zabio ponovno Cho i sada je rezultat 4-1. Počelo je dobro za Riječane u 4. minuti, AJ za 1-0 i Ihe Hanacho je to izjednačio u 17. Bolje su ušli Danci u drugo poluvrijeme, u 50. Osorio nakon kornera gotovo iz mrtvoga kuta kroz ruke Todoroviću za 2-1, u 56. Jensen za 3-1 i evo sada u 78. ponovno nakon prekida strijelac 4. gola za Midtjylland, ukupnih 6-1 ako računamo i prvu utakmicu, bio je južnokoreanac Gwen Sung Cho. Rijeka 1, Midtjylland 4.
5: Nogometaši Hajduka izborili su ligaški dio konferencijske lige. Poslije produžetka svladali su Rakovu Częstochowi 3-2 iz Poljske Karlo Plazina.
7: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen nakon produžetka, pobjeda 3-2 protiv Rakova u Częstochowi. Odličan ulazak Splića na utakmicu, već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta, do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola, kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Diaby Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukšta se glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj s lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Siliša za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2. Liva je nakon toga dva put bio blizu, no nedovoljno precizan, ali nije bilo potrebno jer Hajduk je slavio, sukupnik 5-4 izborio konferencijsku ligu.
5: U Monaku je obavljen ždrijeb Lige prvaka, svih 36 klubova je na zajedničkoj ljestvici, prvih 8 izborit će plasman u osminu finala. Prvo kolo igra se od 8. do 10. rujna, a finale je u Madridu. UEFA pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog, kako je navedeno, nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Hrvatska odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U 5. kolu skupine D u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2. U odlučujućem 5. setu bilo je 15-8. Najefikasnija Božena Butigan 20 poena. Hrvatska je na taj način osvojila 4. mjesto i osmini finala igraće protiv pobjednika skupine B reprezentacije Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadaru Hrvatska-Latvija 115-80, Željko Kapelari.
9: Uvjerljiva, odlična reprezentacija Hrvatske bez problema upisala je nove bodove u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Do slavlja je Hrvatsku predvodio Mario Hezonja koji je bio dominantan, postigao je 28 koševa. Nešto bolje od ostalih kod gostiju bio je Richard Slomaš s 23 ubačaja. Hrvatska je sada na 6 pobjeda u svega 1 poraz, a po novu priliku za još više se približiti svjetskoj smotri, Hrvatska ide za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
5: Hrvatski četverac na priče u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Telaja nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzavši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Na mediteranskim igrama u Tarantu zlato za boksačicu Saru Beram u kategoriji do 65 kg, a broncu je osvojila plivačica s perajom Dora Basi. Hrvatska sada ima 24 odličja na mediteranskim igrama. Slovenac Tadej Pogačar 3. etapnom pobjedom povećao je prednost u biciklističkoj utrci oko Španjolske poznatoj u Vuelti. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
21: Izidor Pelajić.
23: Veći dio dana prevladavalo je sunčano, povremeno s malom ili umjerenom naoblakom. S jugozapada je stigla prašina koja je zamutila atmosferu i vlaga zbog koje je popodne bilo nestabilnije, prolazno i pljuskova praćeni grmljavinom na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, a temperatura poslije podne između 30 i 37 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, vruće, a nerijetko i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. S više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, glavninom navečer, osobito na sjevernom Jadranu, gdje uz grmljavinu i prolazno pojačan vjetar mogu biti izraženi u noći na subotu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, u višem gorju ponegdje jak. Najniža temperatura između 16 i 20 na obali otocima od 21 do 26, najviša dnevna većinom između 33 i 38 stupnjeva. Idući dani često sunčani i vrući, ali ne posve stabilni. Uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, osobito za vikend. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u subotu na kopnu prolazno sjeverni i sjeveroistočni. S njim će vrućina iz parina petka malo popustiti na kopnu i na sjevernom Jadranu.
8: Kronika dana.
21: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je dosad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport, Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
8: Prvi program.
10: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
11: Pravi Radio Osijek.
12: U nastavku programa Radio Osijeka idemo se prisjetiti 15. memorijala Darka Paurića, koncerta koji je održan 6. lipnja 2024. u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku.

nastavite pljeskati i prije svega vas molim da pozdravite naše sjajne svirače, tamburaški orkestar Rapsodiju i njihovog voditelja Vladu Čatića. Dobra vam večer i dobro nam došli ovoga proljeća kroz otvorene kapije srca u dvorište popločeno uspomenama, ispunjeno dragocjenim sjećanjima i trenucima koji živote čine vrijednijim življenja. Dobro nam došli u tople zvuke tamburica, u pjesmu koja ne zna za granice vremena i postojanja. Kada se ovako okupimo ruku punih radosti s osmijehom u srcu, lako je iščitati da nas veže jedno ime, jedno sjećanje, jedno bivanje koje je svojom ljepotom dotaknulo puno drugih života, naš nezaboravni i nezaboravljeni Darko Paurić. Pozdravljamo vas u ovoj radosnoj i svečanoj prigodi već 15. put. Koliko je godina prošlo, čudimo se i čini nam se da smo još jučer malo popričali s Darkom uz kavicu i glazbu koju je toliko volio. I dok je sve više nekih novih lica, mlađanih glazbenika koji nam kažu nisam Darka stigao upoznati, ali sam za njega čuo, znamo da smo mi, Darkovi ljudi, napravili dobar posao. Nismo dopustili da ga vrijeme posipa zaboravom. Čuvali smo ljubav, dobrotu i radost koju je živio i utkali ih u neke nove, tek dolazeće svijetove. Mijenjale su se tijekom 15 godina memorijala, pozornice, izvođači, publika, ali spomen na našeg Darka ostao je netaknut. I pozdravljamo vas još jednom kao i svake godine, onim istim, dobro nam došli, dragi prijatelji, dragi slušatelji, u publici, uz radio prijamnike na društvenim mrežama. Večer je ovo kada se riječi u pjesmom i zajedništvom sjećamo prerano preminulog glazbenog urednika, voditelja, novinara i velikog promotora glazbe i mladih glazbenika, našeg Darka Paurića. Večeras će za njega svirati i pjevati tamburaški orkestar Rapsodija.

Pjesme Stjepana Jeršeka Štefa u pravilu postaju popularne već na prvo slušanje i jedan je od naših najpoznatijih izvođača tamburaške glazbe. Ne sumnjamo uopće da će svi u glas pjevati Ne dam Slavonijo i sve poštivam, svoje uživam. Pljesak molim za Stjepana Jeršeka Štefa.

Zahvaljujemo Štefu, a red je i predstaviti tamburaški orkestar koji će vam cijelu večer svirati. Bez obzira što su spremni i sposobni, nije to jednostavno. Tamburaški orkestar Rapsodija, nekadašnji tamburaški orkestar općine Semeljci, osnovan je kao udruga u prosincu 2013. godine s ciljem očuvanja i razvijanja tamburaške glazbe, odgoja mladih glazbenika te promicanja glazbene baštine našega kraja. Trenutačno ima 38 članova, od kojih je polovica mlađih od 18 godina, što ukazuje na svijetlu budućnost i velike mogućnosti za kvalitativni napredak. Repertoar orkestra iznimno je širok i raznovrstan, od narodnih pjesama i plesova, crkvene i narodne glazbe, preko poznatih uspješnica filmske i klasične glazbe, pa sve do suvremene i zabavne glazbe. U relativno kratkom djelovanju orkestar je snimio nosač zvuka s božićnim pjesmama te ostvario niz zapaženih nastupa i gostovanja na međunarodnim festivalima tamburaških orkestara u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Predstavljali su tamburu i Hrvatsku u međunarodnom projektu Mediteranski orkestar mladih u Italiji, kao i na međunarodnom festivalu glazbe Belfort u Francuskoj. Posebno mjesto imaju nastupi na Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku, gdje je u jakoj konkurenciji orkestar osvojio ukupno 9 nagrada, između kojih i one najvrijednije. Apsolutni su pobjednici 2 godine uzastopno na ovom prestižnom natjecanju. Objavljen je i album Balada o tamburi s izabranim skladbama i obradama hrvatskih autora i vrsnim solistima, popraćen video spotovima dostupnim na društvenim mrežama i lokalnim televizijskim postajama. A početkom ove godine i novi album Tambura Beat. Pozdravite poštovani još jednom tamburaški orkestar Rapsodija i njihovog voditelja Vladu Čatića i uživajte!

Naš popularni glazbenik Igor Delač u glazbu je zaljubljen još od djetinjstva, a s njom i dalje hoda ruku pod ruku. Iako je pjesma zarazne melodije i duboke emocije izdana u ožujku pod nazivom Bez tebe i dalje na vrhovima top ljestvica, Delač je ovih dana objavio i novu Svaki dan, dobar dan. No, večeras ga slušamo u Stamburaški orkestar Rapsodi u pjesmama Uzalud vam trud, svirači i pismo Čali. Spreman je Igor Delač.

uz pjesmu Mize evo rodimo, uz pjesmu umiremo, Slavonijo ko te nije volio.

Σάσα Ναρέσα. Τόσα σαν παιδί, ματέργο.

Vlatka Kopić, Tena, pjevačica zaista posebnog glasa koja jednostavno osvaja publiku i uvijek ju je lijepo vidjeti na sceni, tako vjerujem da će i vas večeras osvojiti. Uz tamburaški orkestar Rapsodiju pjevaće nam Tebi sam dala sve i Moja posljednja i prva ljubavi. Draga Vlatka, mikrofon je tvoj.

pjevač anđeoskog glasa Marko Funarić, za one koji slučajno ne znaju, svira i pjeva u bosutskim bečarima. Tamburu je počeo svirati s 3 godine kod velikog čika Šime Seletkovića, a život bez tambure mu je nezamisliv. Lijepa Ana isto kaka mog i moje jedino blago, pjesme su koje će samo za vas večeras izvesti Marko Funarić.

Tamburaški orkestar Rapsodija, osim što sjajno svira, snimaju i zaista vrhunske spotove, tako mladi, a evo tako uspješni u svakom slučaju. Jedan od najboljih vokala tamburaške glazbe, Zoran Kuna, prvi je glas džentlmena, a i sam je takav. Karijera mu traje već više od 25 godina, tijekom kojih se zajedno s džentlmenima pozicionirao na sam vrh pop tamburaške scene u Hrvatskoj. Tamburaški orkestar Rapsodija svira Ej tamburo i Slavonio, ja sam tvoje dijete, a pjeva nam, dame i gospodo, Zoran Kuna.

0: Hvala lijepo.
1: Hvala Zokiju, hvala i Tamburaškom orkestru Rapsodija. Na tamburama se zaista čuda mogu izvesti, pa tomu ćete upravo i svjedočiti. Slijedi nam skladba iz popularne serije Game of Thrones i stižu nam pirati, stoga čuvajte se.

Zahvaljujemo se poštovani naši svim izvođačima na zaista vrhunskom glazbenom užitku, a iskoristit ćemo ovu priliku i pozvati vas 16. ovoga mjeseca na godišnji koncert Tamburaškog orkestra Rapsodija, kojim će proslaviti 10. rođendan. Gosti su im najbolji hrvatski tamburaši i bit će sjajno kao i večeras, i ovo je prava prilika, evo, da sve izvođače nagradite jednim snažnim pljeskom. Thank you.

pomen s istom radošću i strašću koje nas je učio i koju nam je ostavio. Do slušanja, doviđenja i do novog susreta na sljedećem memorijalu našeg Darka Paurića.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao. Jelena Mikovčić.
1: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
1: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
1: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
4: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio.
1: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
0: Vijesti. 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno pregrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
5: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom stradalu okolicu Omiša. Najavio je da će ministarstvo idućeg mjeseca otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala uz pomoć investicija u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike. Potpora će moći podmiriti do 100% troškova u rasponu od 1000 do 1 milijun eura po projektu. Nakon ministra Vlajčića govori gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
6: Kombinacijom sredstava 20 milijuna eura koje je odvojila Vlada Republike Hrvatske i ovoga iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, dakle Europski poljoprivredni fond, kombinacijom sredstava ćemo nastojati naći načine da se apsolutno svi obuhvate.
7: Mislim da se radi na veliko, na široko, da je vidljivo koliko se radi. To se ne moglo bez države. Država je uskočila na najbrži i najprihvatljiviji način.
0: Vijesti. Najmanje 380 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1500 smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana, među kojima nema Hrvata, potvrdilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se zove Amerika. Jezero Ontario jedno je od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentiralo Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
8: Vijesti.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbira točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu. Poslije utakmice vratar Hajduka Toni Silić.
10: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta. Da peti po uspjeli, napokon smo izborili tu Europu.
9: Rijeka Mitjeland 1-4, Adoa Džeji u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensenev i Ostrilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Trener Rijeke Matijaž Kek.
11: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda više ispred nas.
9: Dominik Livaković, novi vratar Barcelone. Pogodak Budimira u pobjedi Osasune kod Celte 2-1 u španjolskom prvenstvu. Obavljen je ždrijeb Lige prvaka u Monaku. UEFA tuži predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U posljednjem susretu u skupini u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2, u petom setu bilo je 15-8. Za četvrtfinale Hrvatska će se boriti protiv Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo Hrvatska je u Zadru pobjedila Latviju 115-80. Najefikasniji je bio Hezonja, 28 koševa, izbornik Tomislav Mijatović.
12: Iznimno važna pobjeda za nas protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
9: Hrvatski četverac na Pariću nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzevši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Boksačica Sara Beram osvojila je zlato u kategoriji do 65 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, a Dora Basi bila je brončana u konkurenciji plivačica s perajom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbjele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Aduadžej u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevno između 33 i 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje. Zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio